0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Štajerskem valu, na uri točno 6 in preden gremo k prvim jutranjim novicam, še eno pomembno obvestilo in sicer na gorenjski avtocesti imamo voznika, ki vozi v napačni smeri, tako da previdno, torej od priključka Senice vzhod Lipce proti Karavankam. Previdno, varno, več o prometu pa takoj po novicah.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro želim, Nataša Leskovšek. V Šmarju pri Jelšah bodo ta teden začeli urejati okolico dvorca Jelšingrad. Župan Matija Čakš je pred dnevi podpisal pogodbo z izvajalcem, vredno nekaj več kot 1 milijon evrov. Predvidena je obnova parka ob dvorcu, kjer bodo uredili baročni parter, obnovili gozd eksotičnih vrst ter oblikovali zeliščno-zelenjavni vrt in sadovnjak. Za manjše dogodke na prostem bodo uredili travnato ureditev v obliki amfiteatra. Park bo dobil tudi sprehajalne poti. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje pa je na ogled razstava o Cvetki Mirni, ki je bila priznana kostumografinja v gledališču. Na razstavi so na ogled kostumografske skice in kostimi, ki jih je izdelala za predstave, pravi Teja Rogel iz Slovenskega gledališkega inštituta.
3: Kar jo ločuje od drugih kostumografov, pa je, da je gospa izjemno pozornost namenjala barvam, odtenkom, bila je mojstrica odtenkov, kako različne tekstil deluje pod reflektorji in tudi kako različni kostumi, ne, različnih likov delujejo, ko jih so postavili skupaj z scenografijo.
2: Cvetka Mirni, ki je živela v Žalcu in tam leta 2021 umrla, je za svoje kostumografsko delo prejela 2 Borštnikovi nagradi. Razstava bo v Celjskem gledališču na ogled do 2. novembra. O njej bomo več povedali v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Slovenski podjetniški sklad pa je objavil javni razpis, na katerem lahko mikro, mala in srednje velika podjetja pridobijo kredite v višini od 15 tisoč do 100 tisoč evrov za likvidnost in manjše naložbe. Krediti bodo na voljo po nekaj več kot 2-odstotni fiksni letni obrestni meri.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Super dan je pred nami, v tem jutru bo po nekaterih nižinah megla, sicer pa čez dan sončno, občasno bo na nebu nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Prijetno bo tudi po temperaturah, popoldne se bo grelo od 19 do 23 stopinj. Obeti ostajajo ugodni, v prihodnih dneh bomo še večinoma pod vplivom visokega zračnega tlaka, zato bo prevladovalo suho in sončno vreme, proti koncu tedna pa se bo postopno nekoliko ohladilo. Še aktualne temperature 6 stopinj v tem trenutku v Celju, 8 v Podčetrtku, Trtku in Ptuju, 10 stopinj v Rogaški Slatini, 11 v Slovenskih Konicah. Previdno, zares pozorno, na gorenjski avtocesti vsi vozniki, ki vozite od priključka Senice vzhod Lipce proti Karavankom, imamo voznika v napačni smeri vožnje, tako da previdno tam, sicer pa v tem jutru brez večjih posebnosti, megla v pasovih je ponekod tista, ki zmanjšuje vidljivost, tako da vozite skrajno previdno s prilagojeno varnostno razdaljo, če vas pa na poti še karkoli preseneti, nič 80, 21, 21.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80, 21, 21.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Štajerski val.
7: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
6: Moje jutro.
0: 5 minut je čez 6, dobro jutro, ponedeljek je 28. september in če nas zdaj poslušate v avtu, v službi ali doma, v tem primeru počnete nekaj, kar bi se vam lahko zelo kmalu obrestovalo, ampak za to bo potrebno narediti eno malinkost. Če ostanete z nami, izveste, kaj imamo sploh za bregom.

0: Jan Plestenjak in Lara L, soba 102 na Štajerskem, malo 12 minut čez 6. Loro, sem z vami, dobro jutro. Zadnji ponedeljek meseca septembra nam prinaša novo nagradno igro, nagrada pa tudi tokrat vrhunska.
1: Halo?
2: Preverjamo poslušanost.
0: Preden vam povemo, kaj je nagrada, ne se ustrašiti. Tokrat v nagradni igri ne bomo spraševali po glavnem mestu kake države, ki je še na zemljevidu ne najdete. Tokrat nas zanimate zgolj in samo vi. Zanima nas, ki in kako največ poslušate Štajerski val, preko FM-a, DAB+, Radio Playerja ali kar na naši spletni strani. Za začetek dobrodošli na starskival.si, kjer se prijavite, v obrazec upišete svoje podatke, povejte, kje in kako nas poslušate, ter nam zaupate glasbeno željo, evo tudi to, ne. Ampak najbolj pomembno je pa naslednje, pazi, če vas pokličemo, ne se javiti s prosim ali pa halo, javiti se morate stavkom, Štajerski val poslušam, evo, pogreste v nagradni žreb, ne. Mal poklepetamo, malo levo, malo desno, mogoče izveva še to, kdo pri vas hodi po nakupih. Mimo grede, za naslednji nakup itak priporočamo trgovine Jager, ki v naši nagradni igri podarjajo DAB+ radijski sprejemnik. Zdaj še veste, kaj je nagrada, boste pa kot rečeno vsi sodelujoči vključeni v žreb. Ajde, gremo zdaj na starskival.si, hitro k prijavi, kličemo pa že to jutro.
2: Prijavi se na starskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

0: YouTube in One na Štajerskem valu 22 minut čez 6. Previdno, če ste na poti, že je zastoj in sicer na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Prav tako nastajajo zastoji na cestah Mengeš-Trzin in pa Celje-Laško. Če vas karkoli preseneti, nič 80-21-21, sicer pa ne pozabite, da je tudi megla v pasovih tista, ki marsikje zmanjšuje vidljivost, tako da vozite s prilagojeno varnostno razdaljo. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80-21-21. Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Eventim, prosim.
4: Klene mi cel dan en fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je kakšen normalen koncert od Basija ali bo mogel še naprej to poslušati?
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Meso zmešal, pridem.
5: Kaj pa tako diši?
6: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
7: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
8: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Dobro, da si tukaj in flirtovci na Štajerskem. Malo v tem jutru ponekoč ostraja megla, čez dan pa nas čaka veliko sonca in super temperature od 18 do 23 stopinj. Jutri bo podobno, torej zjutraj megleno, čez dan pretežno jasno, super pa je, da tudi četrtek in petek ostajata sončna. Počilo je na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Prav tako je zaradi jutranje prometne konice zastoj na tej relaciji, torej od Lukovice proti Ljubljani. Pa še oviran promet na zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi okvare vozila. Torej, kar nekaj dogajanja v tem jutru. Na pot se odpravite pravočasno, če vas pa karkoli preseneti, nič 80 21 21. Srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Štajerski val.
3: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
2: Moje jutro.
0: Dobro jutro, minuta je čez pol sedmo, ponedeljek je 28. september in za nami sta dve noči Modrijanov 2026, kjer sem nastopil tudi sam, kjer je nastopil tudi Davor, ki bo vsak čas z nami. Izvedeli pa smo, koliko je dejansko stala noč Modrijanov 2026. Številka vas vrže na rit, če ne verjamete, se osete pa ne id predaleč.

0: Roy Orbison, You Got It na Štajerskem valu. 20 jih je še ostalo do 7, Lauro in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj tako je, če ste v četrtek in petek bili med 20 tisoč glavo množico ljudi, ki je seveda uživala na Noči Modrijanov 2026, verjamem, da v koncertu lahko tudi vi govorite v samih superlativih. Za vedno si ti, draga, za
1: vedno si ti. Dva večera v Stožicah, ki sta dokazala, da je svet mogoče spremeniti na bolje z dobrimi odnosi, povezanostjo in odgovornostjo do okolja.
0: Ja, 4-urni program je v 99 točkah združil glasbo, ples, osebne zgodbe, presenečenja in pa več kot 1000 nastopajočih.
1: No, tole je po petkovem večeru povedal frontman Modrijanov Blaž Švab.
2: Utrujeni smo po moji vsi, ker smo bili na odru 4 ure in to je zelo naporno. Ljubezen, ljubezen, ljubezen, pa da moramo skupaj držati. Imamo čudovito deželo, čudovito glasbo in samo sodelovati moramo in lahko spreminjamo svet na bolje. Vedno, ko pomislim na čebelice, pomislim na številne marljive ljudi. Bilo jih je več 200, ki so gradili in garali, da smo lahko mi to izvedli. Tako da vsem delavcem, vsem izjemnim mojstrom, ki so vsak na svojem področju zmagovali, samo kapo dol. Mogoče smo se malo bolj pametno lotili vsega, pa da smo se res 2 leti pripravljali. Ne? Ni bilo na koncu vse na horuk, ampak tako, skozi 2 leti. Na odru pa itak potem še sproti kaj gotoviš, da bi pa do konca vse znal, pa je nemogoče.
1: Verjetno pa vas zanima, koliko je sama Noč Modrijanov 2026 koštala, ne?
0: Ja, ne upam niti pomisliti na cifro, ne?
1: No, portal govori.se poroča, da naj bi bil projekt vreden 1.300.000 evrov.
0: Mislim se, zdaj če tako realno pogledamo, kaj je vse bilo v dvorani.
1: Itak.
0: Se mi zdi to čist realna cifra. Tak da, kapo dol Modrijani, itak, noro, ne? Drugo leto spet?
1: Ba, drugo leto dvomim, verjetno pa, da kmalu v roku nekaj let, ponovno.

0: Tears for Fears in Stars Keval. 11 minut je ostalo do sedme. Super muska, nič kaj super, pa stanje na cestah. Davor, kaj se dogaja v tem trenutku?
1: Na štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, zaprt je prehitovalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Potem oviranje promet prav tako na Štajerki, zaprti vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, tam pa je okvarjeno tovorno vozilo. Če ste na relaciji Lukovica Ljubljana, pa je zastoj zaradi jutrene prometne konice, tako da bolj ko ne previdno, predvsem pa pravočasno od doma. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Hrano imamo?
4: Iz tačke.
3: Veterinarski pregled?
4: Tudi v tački.
3: Pasji salon?
4: Tudi tačka.
3: Kaj pa, če je nujno?
4: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
2: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
4: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
2: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in spoznajte junake vsakdana od blizu.
6: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju. Ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
7: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
8: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
9: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
2: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
10: Naslavljamo dijake, tudi študente. Osnovni pogoj je samo zanimanje za gledališče. Začetna srečanja so namenjena gledališkemu opismenjevanju, učenju uprizoritvenih izrazov.
11: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
12: Prenova zgornjega dela doma krajevnega gasilcev, v lastni režiji bomo še pa zunaj postavili muzej za našo brežnje. Izgaljeno, ki jo imamo skladiščeno pri nas je že od 1927. leta.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
13: Opažamo, da večina gostov si za krompirjeve počitnice želi podaljšati poletje, tako da so zelo priljubljeni počitniški aranžmaji na tople destinacije.
11: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
14: Štajerski val.

0: The Frajle in Željko Bebek, žuta ruža.
1: Ja, zdaj pa prihaja k nam v studio.
0: Ruža.
1: Ja.
0: Rožica.
2: Ob tako zgodni uri še nisem čisto rožica.
1: Ja. Jutro, Anja Dečman.
2: Dobro jutro.
0: Sedem je.
3: Štajerski val. Novice.
2: Občina Šentjur je ob svojem prazniku prejšnji teden podelila priznanje najzaslužnejšim občanom in društvom. Župan Marko Diaci je med drugim izročil tri pisna priznanja. Ob 50-letnici svojega delovanja ga je prejela knjižnica Šentjur, direktorica Saša Gaber.
4: Izredno smo počaščeni, zadovoljni, da nas je lokalna skupnost počastila s tem priznanjem, nam dala priznanje glede našega dela, da je knjižnica doprinaša k lokalni skupnosti svojim delom.
2: V Šentjurski knjižnici je trenutno nekaj čez 4000 aktivnih članov. In kaj si najraje izposojajo?
4: To je pa vse odvisno od starostne skupine, od okusa, ampak posegajo pa po čisto vsem. Imajo radi romane, klasične romane, tudi kriminalke, tudi gradivo za osebno rast, otroci pa seveda dosti stripov, slikopisov in slikanic.
2: Pisni priznanji občine Šentjur sta prejela še moški pevski zbor Dramlje, ki prav tako praznuje.

0: je 50 let ter Dramelčan Primož Laubič za svoj bogat prispevek k razvoju kraja. Pa najvišje letošnje priznanje Ipavčevo plaketo? To preverite in prisluhnite nagrajencem na naši spletni strani. Na Mariborskem Lentu je bila včeraj 40. trgatev najstarejše trte na svetu. Več kot 450 let stara žametovka, ki je vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov, velja za enega najpomembnejših simbolov Maribora. Letos je dala 66 kg in pol pridelka. Prvi grozd je odrezal Slavko Vinčić, nogometni sodnik, ki je sodil finale letošnjega svetovnega prvenstva in je za izjemno mednarodno kariero prejel tudi mestni pečat. Zgodovinska dejstva nas učijo o vlogi pogumnih ljudi pri ustvarjanju tektonskih premikov, je na včerajšnji tradicionalni slovesnosti ob srečanju nekdanjih taboriščnikov v Portorožu poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Družba po njenih besedah ne sme dopustiti pozabe grozodejstev, razčlovečenja in teptanja dostojanstva. Prireditev je nosila naslov Glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
2: V tem jutru ponekod vztraja megla, čez dan pa nas čaka veliko sonca, nekaj koprenaste oblačnosti, pa še prijetno toplo bo od 18 do 23 stopinj. Jutri zelo podobno vreme, zjutraj bo ponovno marsikje megleno, čez dan pa pretežno jasno, no tudi v nadaljevanju tedna pa zaenkrat kaže super. V četrtek in petek še veliko sonca, za vikend pa malo hladneje, ampak večinoma suho. Še aktualne temperature, 6 stopinj imamo v Vojniku, 7 v Šentjurju in v Žalcu, 8 stopinj v Rogaški, Vaški Slatini 9 v Polčanah.
3: Prišlo je do prometne nesreče, zaprt je prehitovalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani, oviran je promet prav tako na Štajerki, zaprt je vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, tam pa je okvarjeno tovorno vozilo. Opozorili ste nam na jutranjo prometno konico, gneče je proti mestnim obvoznicam in opadnicam. Pravkar pa je postavljen radar na relaciji Celje Laško, tam kjer je omejitev hitrosti 50 km na uro. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Štajerski val.
7: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
6: Moje jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: 4 minute čez 7 je ponedeljek danes, 28. september, dan medsebojnih sosedskih odnosov. Tako da, če imate le možnost, ne, spite danes kakšen kozarček svojim sosedom.
2: Ja, to pa z veseljem. No.
3: Ja,
2: pa sosedo. Ne? Ja, ne pa pozabite, dober sosed je vreden več kot brat ali pa sestra, no vsaj tak pravijo tisti stari, skušeni močki.
6: Zajerski val.
3: V nadaljevanju pa gremo mečkeno v pretekli vipetek, z nami je bil prvi glas opere in pa prvi tist, ki zna ful dober pet, pa je še zdobzornik zraven.
2: Oh, super.

0: Viktori, pest, solina, šta je skrivalo, 11 minut, 7 je Lovro in Davorom, želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek je danes 28. september, nacionalni dan pitja piva, sam povem, no.
2: Aha, to pomeni, da ga ima par malci en taki vrček, mali. Ha?
0: Glej, izključite možnosti, ne moramo, ne?
2: Okej.
0: Okay. Da, mi je raje povedati, kak je bilo v Vipetko.
2: Saj res, mene ni bilo, Ravnika sem imel v studiju, ne?
0: Ja, sva kar debatirala veliko, fajn dečko je, ne? A ja, pa njegova pesem Veter je, mimo grede, hit meseca septembra.
1: Bravo.
0: Gregor, če bi bil ti veter, bi bil majstral ali burja?
3: Majstral, majstral je tak ne lep, ne tak topu veter, nobene burje, ne maramo preveč mi na obali, na morju, veš, ko te zazebe, ko je po zimi bolj mrzlo, ko je burja, kot pa če si v Ljubljani in je sneg, tako da majstralja.
0: In koga bi oziroma kaj bi najprej odpihnil, če bi imel to moč?
3: Odpihnil bi kakšne skrbi, ki so brezvezne včasih, ali pa slabe dni, to bi odpihnil in pripihal nazaj tiste dobre.
0: No, kaj je trenutno največji veter v tvojem življenju? Glasba, ljubezen, koncerti, televizija ali kaj, česar nam še ne smeš izdati?
3: Nič, kar ne smem izdati, seveda, moj največji veter je absolutno glasba, naša glasba, pa seveda naši koncerti, zdaj začenja jesenska turneja in smo nekako spet krožimo po celotni Sloveniji, po različnih odrih in to je v bistvu, kar mi daje največji veter, pa ljudje, no, ki pridejo nas pogledati in podpirati in poslušati in ko se vračajo na naše koncerte, to je tisti veter, ki si ga vedno znova želim in adrenalin, ne, in ko vse sam veš, ne, ko stojiš na odru in ti je, ljudje dajo tisto energijo nazaj, zato delamo, no.
0: Ja, valjda. No, ker si pri vetru prvič malo bolj pogumno stopil tudi v vlogo avtorja besedila, kaj je zdaj težje, zapeti visoki cis ali napisati stavek, za katerega veš, da boš potem mogel razlagati, kaj si pač z njim mislil. Povedati, a veš.
3: Tehnično gledano je visoki cis težji, je pa seveda zame velik izziv se dati noter v vlogo avtorja, v vlogo tekstopisca oziroma to, da napišeš neko skladbo, da slovenska beseda je tako zanimiva in tako nočeš biti banalen, ne, in hočeš nekaj dobrega napisati. Tako da v bistvu je to zame trenutno še težje, no, ampak cis je pa tudi zelo težek.
0: Pesem ti bom zavrtel nazaj, ti pa boš povedal, za katero tvojo pesem gre. So pa samo tvoje, tako da veš, ne?
3: Okej,
0: okay, dobro. Vse nač, kaj je težkega.
3: Ja, bomo videli.
0: Ajde, muzičar, gremo.
3: Zanimiva skladba.
0: Neka turščina.
3: Ti si znala? Ne, neki beki so vmes. V naši ulici.
0: Spomnim se. Prva točka.
3: Ampak po back vokalih sem prepoznal.
0: Ja, se je zelo težko je to prepoznati. Zelo. Redko kdo ugotovi vse.
3: Jaz ne bi ugotovil, če ne bi.
0: Mislim, da je potrebuješ ugotovi vse.
3: A res?
0: Ja. Ok, greva naslednjo.
3: To nekrat... A verjamem. Ne?
0: Zelo aktualna pesem je ta.
3: Veter, zdaj?
0: Ja!
3: Ja, lahko bi bila, ja. Petek.
4: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Atomic Kitten na Štajerskem valu 21 minut čez 7. Gremo na ceste, Davor, kaj se dogaja?
1: Na relaciji Laško-Celje ste me opozorili na radarsko kontrolo, do prometne nesreče pa je prišlo na Štajerki, zaprte prihitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Bodite pozorni na štajerski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami smer Maribor, tam pa je okvarjeno vozilo. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Prihaja večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
3: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
3: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
3: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
3: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: kvartet Pušelc,
3: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
3: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
3: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopnice Eventim.si in Petrol.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram. Informacije po telefonu 041 346 175. Vabljeni.
8: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj.

0: Robbie Williams in rock DJ na Štajerskem valu. Danes bo po jutranji megli sledil zelo prijeten jesenski dan. Veliko sonca nas čaka, nekaj koprinaste oblačnosti in dnevne temperature od 18 do 23 stopinj. Jutri podobno, no sončno pa ostaja tudi v četrtek in v petek.
1: Na relaciji Celje-Laško, kjer je omejitev hitrosti 50 km na uro, ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli. Do prometne nesreče je prišel na štajerski avtocesti zaprt je prehitevalni pas med Lukovico in Krtino smer Ljubljana. Gneča zaradi jutrene prometne konice, pa na relaciji Lukovica smer Ljubljana, prav tako zaradi jutrene prometne konice in pa seveda gneče, pravite, da je tam zastoj tovornih vozil. To je to, evo, zaenkrat. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, tukaj smo, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja, danes je ponedeljek, 28. september, 3 minute čez pol 8. že na uri, september je k koncu.
0: Ja, ste za to, da ponedeljek zapeljamo čim bolj sproščeno.
1: Kamot, ej, vam bom jaz en radijski vic povedal.
0: Radijski vic,
1: ja,
0: ajde.
1: Mujo se je uživo vključil v radijski program, ne? pač uživo, pokliče, ne?
0: Ja, ja, pa, okay.
1: Moderator reče, ime prosim, ga vpraša pač, ne, voditeljica.
0: Ja, ja, okay.
1: Pa reče Mujo. Ostal bi anonimen, da ne bo pol kdo kasneje rekel, mu je rekel to, mu je rekel on.

0: festivale 20 jih je še ostalo do 8. Lauro in Davor pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek je danes 28. september, jesen je super letni čas, ne, če le ni preveč prehlado. Seveda, evo, men se ne slišim glasno, da normal. Ampak dober, lahko pa obranimo, ne, se tega prehlada čisto na naravni način, recimo s čajem iz loverjevih listov. Ne. Lover ni samo za čimba, ampak tudi naravno zdravilo, ki deluje proti vnetu.
1: Bravo, teta Pehta.
0: Ja,
1: okay, čaj iz loverjevih listov ajde, pripravimo tak, da tri sveže ali posušene liste raztrgamo na košča ali nasekljamo, prelijemo z 2 deci vode in kuhamo 10 minut. In ko bodo prekuhani, jih pustite posta 10 minut, potem to vse skup precedimo in ko se loverjev čaj ohladi, dodamo žlico limoninega soka in 1-2 žlici medu. Z dvema šalčkama takega čaja boste že dosegli učinek.
0: Drugač pa je tudi sam med super stvar, ne, za boj proti prehladom. Iz prve roke nam je to že pred časom potrdil laški čebelar Franc Šolar.
2: Nas doma se vsak dan imeti za zajtrk, kasi tudi zvečer, kakšno žličko uste. Jaz priporočam sprav vsakmo od otrok naprej, da če ima rad med, naj ga uživa vsak dan. Naj ne pretirava, kakšna čajna žlička, 2 na dan je čist dost. Žor ga ima rad, se ga naj ne brani nikoli. Noben zdravnik mu ga ne bo povedal. Vsak mu ga bo svetoval.
0: Torej, če tak pravijo doktori pa čebelari, potem bo to že držalo, ne?
1: Ja, neka mora biti na tem,
0: ne? Pa valjda.
1: Sicer pa proti prehladu, ne, da malo dvigne razpoloženje tudi super muska.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Dobro jutro, 47, če smo čist natančni.
1: Ja, fajn, da si, ne?
0: Današnji 28. september je dan dobrih medsosedskih odnosov.
1: Ja, ne pozabite, da je dober sosed vreden več kot dobra žlahta.
0: A ti zdaj gradiš tam v Plotnici, kakšne sosede imaš?
1: Zlate, res super so, čisto vsi in prav vse, ki slučajno poslušajo, in zdaj pozdravljam Lačno goro.
0: No, viš, to je fajn.
1: Ja, kaki so pa tvoji, pa niti ne rabim spraševati, glede na to, da ga skozi žingate v ulici, ne?
0: Super so, tako da, hvala bo.
1: Ja, evo, to je to.
2: Luka Basi! Sobota, 10. oktober! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
4: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Bands and Bone, Mystical, Magical in Štajerski val. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, čas je za novice, za katere skrbi Anja Devčman. Zdravo, Anja.
2: Dobro jutro.
3: Štajerski val. Novice.
2: Konec tedna bodo v Vojniku praznovali občinski praznik, ki bo tudi priložnost za pregled postorjenega v preteklem obdobju. Vojniški župan Branko Petre med največjimi naložbami zadnjega leta, pa tudi sicer, izpostavlja rekonstrukcijo in gradnjo prizidka k osnovni šoli Vojnik. Pravi, da gre večmilijonska naložba po načrtih in dodaja.
4: Prvi zelo pomemben termin je bil 1. september, ko smo morali v že novem objektu zagotoviti 6 sicer začasnih učilnic. To nam je uspelo. Pa seveda zdaj nadaljevanje investicije, ki pa predvideva do naslednjega šolskega leta seveda vzpostavitev zdaj že potem dokončnih učilnic, tudi večino ostalih prostorov, vključno z kuhinjo in pa jedilnico.
2: Zaključek gradbenih del je predviden v letu 2028, bodo pa ob tem uredili tudi okolico šole in prometno ureditev v šolskem okolišu. V Celju pa bo konec tega tedna premiera nove glasbene komedije Seks, droge in klasika, ki v sodoben čas postavlja Mozarta, Beethovna, Lista in Chopina. Predstava skozi glasbo, gledališki humor in resnične zgodbe skladateljev raziskuje njihove ljubezenske zaplete, razvade, dolgove in ustvarjalne obsesije.

0: Za glasbeno komedijo stojijo avtori uspešnega muzikala Veronika Deseniška. Pod avtorsko glasbo se podpisuje Leon Firšt, ki bo skupaj s sopranistko in igralko Gajo Sorč gost naše današnje druge jutranje kave. Bodite z nami čez dobro uro. Zdaj pa še na tuje. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je včeraj tudi uradno odstopil z položaja in s tem predčasno končal svoj drugi predsedniški mandat, ki se bi mu sicer iztekal maja prihodnje leto. Po ustavi pa za predsednika države ne more več kandidirati. Srbijo čakajo tudi še predčasne parlamentarne volitve. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi utrinke z noči Modrijanov vidite. Stajerskival.si
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
2: V tem jutru še vedno ponekod ustraja megla, čez dan pa nas čaka veliko sonce, nekaj koprenaste oblačnosti, pa še prijetno toplo bo od 18 do 23 stopinj. Jutri zelo podobno vreme, zjutraj bo ponovno marsikje megleno, čez dan pa pretežno jasno, no tudi v nadaljevanju tedna pa zaenkrat kaže super, v četrtek in petek še veliko sonca, za vikend pa sicer kakšna stopinja manj, ampak brez padavin. Kar se tiče trenutnih temperatur, 8 stopinj imamo v Šmarju pri Jelšah in v Preboldu, 8 prav tako v Štorah, 10 v Zričah in v Oplotnici.
3: Na Štajerki je prišel do prometne nesreče, zaprte prehitevalni pas med Lukovico in Krtino, bodite pozorni, oviran je promet tudi pred izvozom Maribor Center, smer Šentilj, tudi tam je počilo. Potem, če ste na relaciji Laško Celje, radarsko kontrolo ste me upozorili, je pa tudi na tej relaciji gneča zaradi jutrene prometne konice. Če imate še vi kakšno dodatno, predvsem pa koristno informacijo, evo tukaj smo, srečno.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: 4 minute so čez 8, ponedeljek je 28. september in če nas zdaj poslušate v avtu, v službi ali pa doma, v tem primeru počnete nekaj, kar bi se vam lahko kmalo zelo obrestovalo.
3: Ampak za to bo potrebno narediti še samo eno malenkost.
2: Če ostanete z nami.
3: Izveste, kaj imamo sploh za bregom, ne?
6: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: Žan Serčič in zadnja noč na Štajerskem valu, 12 minut čez 8 je Lovro in Davor, pa vam želijo dobro jutro.
1: Jutro.
0: Je tako, je zadnji ponedeljek meseca septembra, nam prinaša novo nagradno igro, nagrada pa tudi tokrat vrhunska.
2: Halo?
3: Preverjamo poslušanost.
1: Preden vam povemo, kaj je nagrada, ne se ustrašiti. Tokrat v nagradni igri ne bomo spraševali, ne vem, po glavnem mesto kake države, ki je še na zemljevidu ne najdete. Tokrat nas zanimate zgolj in samo vi.
0: Je, zanima nas, kje in kako največ poslušate Štajerski val. Prek FM-a, DAB plusa, Radio Playerja ali kar na naši spletni strani.
1: Za začetek dobrodošli na starskival.si, kjer se prijavite, v obrazec upišete svoje podatke, povejte, kje in kako nas poslušate, ter nam zaupajte glasbeno željo.
0: Ampak najbolj pomembno je to, ne, pazi, če vas pokličemo, ne se javiti s prosim ali pa halo, javiti se morate stavkom Štajerski val poslušam.
1: Potem malo poklepetamo, malo levo, malo desno, mogoče zveva še, kdo pri vas vodi po nakupih. Mimo grede za naslednji nakup itak priporočamo trgovina Jager, ki v naši nagradni igri podarjajo DAB plus radijski sprejemnik.
0: Zdaj... Evo, tudi veste, kaj je nagrada, ne? Boste pa vsi sodelujoči vključeni v žep, tako da, ajde, gremo na stajerskival.si in hitro k prijavi, kličemo že to jutro.
3: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah. No tears left to cry in Ariana Grande na Štajerskem valu, 20 minut čez 8. Dobro jutro želiva Davor in Loro.
1: Dobro jutro.
0: Če vas zanima samo to, kaj se bo dogajalo čez vikend, je dobro vedeti, da bo v Celju ta petek premiera nove glasbene komedije Seks, droge in klasika, ki v sodoben čas postavlja velike skladatelje.
1: Predstava skozi glasbo, gledališki humor in resnične zgodbe raziskuje njihove ljubezenske zaplete, razvade, dolgove in ustvarjalne obsesije.
0: Za glasbeno komedijo stojijo avtori uspešnega celjskega muzikala Veronika Deseniška in mi gostimo malo po deveti na drugi jutranji kavi.
1: Z nami bosta avtor glasbe Leon Firšt in sopranistka Gaja Sorč.

0: 10. oktobra.
1: Stopni 7.7 Petrol.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
3: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
2: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
4: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Eric Clapton, Tears in Heaven, na Štajerskem valu. 8:30 je na uri in danes nas čaka prijeten dan, veliko sonca, nekaj malega oblakov in dnevne temperature do 23 stopin. Podobna zgodba tudi jutri in še dobra novica, četrtek in petek prav tako ostajata sončna.
1: Na relaciji Laško-Celje ste opazili radarsko kontrolo, zato vozite previdno, predvsem pa po omejitvah. Če ste na štajerski avtocesti, prav tako pozor, zgodila se je prometna nesreča, zaprt je prehitevalni pas med Lukovico in Krtino smer Ljubljana. Oviran je promet tudi zaradi prometne nesreče pred izvozom Maribor Center smer Šentilj. Oviran promet tudi na štajerki zaprti vozni pas med Šentjakobom in Domžalami smer Maribor. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Štajerski
3: val. Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
0: Točno 8:30 je dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ponedeljek je 28. september in za nami sta dve noči Modrijanov 2026, kjer sva nastopila tudi mi dva z Davorjem.
1: Ja, izvedeli pa smo, koliko je dejansko stala noč Modrijanov 2026. Številka vas vrže na rit in če ne verjamete, se vsedite pa ne odhajajte predaleč.

0: Poljan in Štajerski val 8:38 je na uri. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Dobro jutro. Ja, zdaj ko je, če ste v četrtek in petek je bili med 20 tisoč glav množico ljudi, ki je seveda uživala na Noči Modrijanov 2026, verjamem, da v koncertu lahko tudi vi govorite v samih superlativih. Ko počasi segam po tebi, ovi zbuja
0: se v meni, pili me iz telisa, mi odpira ne. Dva večera v Stožicah, ki sta dokazala, da je svet mogoče spremeniti na bolje z dobrimi odnosi, povezanostjo in odgovornostjo do okolja.
1: 4-urni program je v 99 točkah združil glasbo, ples, osebne zgodbe, presenečenja in več kot 1000 nastopajočih.
0: No, tole je po petkovem večeru povedal frontman Mondrijanov Blaž Švab.
2: Utrujeni smo po moji vsi, ker smo bili na odru 4 ure in to je zelo naporno. Ljubezen, pa da moramo skupaj držati. Imamo čudovito deželo, čudovito glasbo in samo sodelovati moramo in lahko spreminjamo svet na bolje. Vedno, ko pomislim na čebelice, pomislim na številne marljive ljudi. Bilo jih je več 200, ki so gradili in garali, da smo lahko mi to izvedli. Tako da vsem delavcem, vsem izjemnim mojstrom, ki so vsak na svojem področju zmagovali, samo kapo dol. Mogoče smo se malo bolj pametno lotili vsega, pa da smo se res 2 leti pripravljali. Ne, ni bilo na koncu vse na horuk, ampak tako, skozi 2 leti, na odru pa itak potem še sproti kaj gotoviš, da bi pa do konca vse znal, pa je nemogoče.
0: Verjetno pa vas zanima, koliko je sama Noč Modrijanov 2026 koštala, ne?
1: Ne upam niti pomisliti na cifre.
0: Ja, portal govori.se poroča, da naj bi bil projekt vreden 1 300 000 evrov.
1: No, mislim, le, kapo dol. Drugo leto spet?
0: Ja, drugo leto dvomim, no, glede na to, da so to Noč Modrijanov delali kar 2 leti. Verjamem pa, da kmalo v roko nekaj let ponovno. Zdaj pa gremo, a veš kam?
1: Tam za vas, jo?
0: Evo, to. Modrijani in stil, 20 minut pred 9.

0: Event în prosim?
1: Clare Mitzeu, Dane, Fusha, Luca Basia, Luca Basi Gor, Luca Basi Dola, e căși normal în concert o Basi album mogu și înapre to poslușat.
2: 10 octombrie, dvorana Tabor Maribor, 10-a obletnica. Pridte!
1: Meso zmeșal, pridam!
3: Razmișljate da bi u kolektiv sprejeli novega sodelavca. Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: V petek 2. oktobra od 16.30 do 19.30 vabljeni na tradicionalno prireditev Bučance, sejem z lokalnimi ponudniki, sezonskimi dobrotami in ustvarjalnicami za otroke. Za pestro vzdušje bodo poskrbeli glasbeni in folklorni nastopi. Se vidimo pod Trškim kozovcem.
5: Kaj pa tako diši?
6: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tonom svežega mesa.
7: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
8: Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
9: Za nasmejane dni.
10: Mali gospodinski aparati Iskra.
9: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tajči, hajde da ludujemo in štarski val. Super muzika tudi v nadaljevanju, 5 minut je ostalo do 9, malo po 9 uri pa pijemo drugo jutranjo kavo in sicer ta petek bo v Celju premiera nove glasbene komedije Sex, droge in klasika, ki v sodoben čas postavlja velike skladatelje. Na drugo jutranjo kavo pa prihajata avtor glasbe, te predstave Leon Firšt in sopranistka Gaja Sorč.
1: Tako da ne odhajate predaleč in ostanite v najni družbi.
2: Ko si zaželiš dobrih hitov.

0: Smooth Operator in Štajerski val, točno 9 je na uri, kmalo pijemo drugo jutranjo kavo, še prej pa čas za novice.
1: Dobro jutro, Anja Devčman, dobro dan.
2: Dobro jutro, dobro dan.
3: Štajerski val, novice.
2: Lokalni predstavniki socialnih demokratov, Levice, Vesne, Preroda in Stranke generacij so podpisali sporazum o sodelovanju na lokalnih volitvah v občini Slovenske Konjice. Vseh pet političnih skupin bo na volitvah nastopilo z enotno kandidatno listo za občinski svet. Skupaj bodo podprli tudi kandidata za župana Primoža Pokliča. Kot podlago sodelovanja so opredelili skupne programske vrednote in cilje, med katerimi med drugim naštevajo demokratično vodenje občine, spodbujanje sodelovanja občank in občanov, kakovostne javne storitve, dostopna stanovanja, varovanje narave in okolja ter skrb za vse generacije. Košarkarji Rogaške so sezono začeli s porazom. Na sobotni tekmi jih je z 92-75 premagal Šenčur. Trener Slatinčanov Damjan Novaković.
4: Prosti met je problem, ključni moment, srne napake visokih igralcev, ki jih nimamo dovolj. Potem smo brez glavo šutirali trojke, kar tudi ni šlo, tudi nerazumljivi kriteriji sojenja, očitno ta nova pravila, ki sem jaz gledal seminar, nisem dobro razumel, bomo še na tem delali. Na koncu visok poraz.
2: Polzele in Laški Zlatorog. Hopsi so premagali Domžalčane, Rogu je poraz zabeležil tudi Šentjur proti Krki. Zmago pa so sezono odprli Hopsi s Polzele in Laški Zlatorog. Hopsi so premagali Domžalčane, Zlatorog pa Krančane. Še v državni zbor, kjer bodo člani odbora za zdravje danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zavarovanja. Predlog med drugim predvideva financiranje tega sklada iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so bila doslej glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij. Preusmeritvi zato nasprotujejo številne nevladne organizacije, tudi v opoziciji pozivajo k razmisleku, da bi sredstva poiskali na drug način. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi o 80-letnici reševalne postaje v Šmarju pri Jelšah. Stajerskival.si.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Že smo pri vremenu, ja, kot kaže, pred nami super dan, veliko bo sonca, nekaj malega koprenaste oblačnosti, temperature

0: pa do prijetnih 23 stopinj. Jutri zelo podobno vreme današnjemu, zjutraj torej ponovno marsikje megleno, čez dan pretežno jasno, no tudi v nadaljevanju tedna pa zaenkrat kaže super, v četrtek in petek prav tako veliko sonca, za vikend pa sicer kaka stopinja manj, ampak vreme ostaja suho. Še aktualne temperature, 11 stopinj imamo v Rogaški Slatini, v Laškem na Polzeli in v Šmarju pri Jelšah, 12 stopinj v Slovenski Bistrici.
1: Pri šolskem centru v Šentjurju ste nedolgo nazaj opazili radarsko kontrolo. Do prometne nesreče pa je prišlo na štajerski avtocesti, zato bodite pozorni vsi, ki se vozite iz Domžal proti Ljubljani. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Štajerski val.
6: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
5: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobar dan.
1: 28. smo, september je, 3 minute čez 9. pa uri.
0: No, in ta petek bo v Celju premiera nove glasbene komedije Sex, droge in klasika. Kaj se ti smejiš tam? Ja, Sex, droge in klasika, ne, tudi to je in v nadaljevanju pijemo drugo jutranjo kavo z avtorjem glasbe Leonom Firštom, prihaja pa tudi scenarist Miha Firšt. Ne odhajate predaleč?

0: Super muzika na Štajerskem valu, 10 minut je čez 9. Evo, zadnji ponedeljek v septembru je in čas za...
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: V Celju bo ta petek premiera nove glasbene komedije Seks, droge in klasika, ki v sodoben čas postavlja velike skladatelje. Predstava skozi glasbo, gledališki humor in resnične zgodbe raziskuje njihove ljubezenske zaplete, razvade, dolgove in ustvarjalne obsesije. Za glasbeno komedijo stojijo avtori uspešnega celjskega muzikala Veronika Deseniška, z nami pa sta to jutro avtor glasbe Leon Firštin, scenarist Miha Firšt. Dober dan, dobro jutro obe.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Ja, Seks, droge in klasika že naslov obljublja precej drugačen pogled na znamenite skladatelje klasične glasbe. Koga postavljate na oder? Zakaj ste se odločili, da jih predstavite v tako sodobnem in provokativnem kontekstu?
2: Zato, ker o umetnikih, ki so živeli v preteklosti, imamo pogosto eno idealizirano podobo, da je to šlo za neke razsvetljene, plemenite genialce, ki so potem delali to vrhunsko umetnost. V resnici pa so bili točno taki ljudje, kot smo mi. Veliko imajo teh zanimivih nekih anekdot, ampak hrati ugotovimo, da mogoče celo imamo mi tule za mizo še bolj zanimive pivske zgodbe kot oni. In v bistvu v končni fazi bi bilo sporočilo, dajmo se manj ukvarjati z umetniki, pa več s tem, kar so oni naredili. Ampak no, v tej predstavi se bomo pa še z umetniki. Jaz sem si jih tako predstavljal kot... v bistvu, ko smo pisali scenarij in smo se morali odločiti, kako bomo zdaj predstavili ljubezensko tematiko, pa tematiko nepotizma, pa tematiko smrti. Tako da ene te skladatelje kot ene iz Marvel Universe superjunake ali pa iz grške mitologije, uno spoh nima veze, kdo so oni osebno, ampak vsak je zadolžen za eno stvar, vsak ima eno anekdoto iz enega posebnega področja in v bistvu smo si jih po lastnostih potem vlekli noter v scenarij, tako da ima to vse smisla.
0: Ok, a imajo ti skladatelji dejansko, recimo zdaj, ko razmišljaš, kaj skupnega z današnjimi glasbenimi zvezdniki?
4: Leon, mogoče?
3: Ja, imajo, ja. Ena razlika je, da so oni že mrtvi, zdaj so pa živi, tudi s tem se malo poigravamo, ne, zakaj se začnejo recimo ceniti eni skladatelji šele potem, ko mrejo, ali pa je to res sploh, no, res niso bili cenjeni takrat, ker ugotovimo, da v bistvu so že bili znani, no, ampak valjda tista umetnost, ki preživi ki preživi svoje ustvarjalce, je potem še toliko bolj cenjena, ne. Ja, so bili zelo podobni današnjim.
2: Ja, Franz Liszt, so punce iskale po koncertu njegove lase po tleh, pa si jih nosile domov. Paganini je bil tudi velik ljubitelj punc. In predvsem, ko so ti ljudje potovali po celi Evropi, takrat preden so bila socialna omrežja, ko so prišli, oni skočijo po 3 mesecih v London, so jih tam že vsi poznali. Se pravi, ja, na enak način uživali zvezdniški status, samo danes to muziko njihovo jemljemo za manj pop.
4: No, predstava temelji na resničnih biografskih zgodbah. Koliko je bilo pri ustvarjanju pomembno, da se držite dejstev in koliko prostora ste si dovolili za gledališko domišljijo in pa konec konca tudi humorno?
3: Ja, humor je zelo današnji, no. Zelo blesal na trenutke tudi, tako da mislim, da bo zelo zadoš, ali oprosti, ja sem užalil tvoje fore, se nisem.
2: Ne, blesavo je ful. Začetek.
3: Se, to je mišljeno kot pohvala. No. Smo pa vzeli recimo tudi dejansko vsa glasba, ki jo slišimo, ki je sicer bila na novo spisana, vse teme so vzete iz dejanskih tem klasičnih skladb. No. Se pravi, so vse komade bomo slišali prvič, ampak jih bomo v bistvu že poznali. No.
0: Ti je bil to velik izziv ustvariti?
3: Mislim, predvsem zelo zabavno je bilo, no. Itak vse te skladbe poznam, pa tudi večkrat sem se že ukvarjal s tem raznim predelovanjem in tako, in to je bilo v bistvu ena taka fora, no, in tudi z Janezom Musinikom je bilo spet super sodelovati, s katerim sva že sodelovala pri Veroniki in pol še kar velikrat, no, in je bilo res spet eno super sodelovanje, takoj sva se vjela, on takoj spiše idejo na te melodije in tu je bilo še to hitrej, ker so že bile pač znane melodije, ne.
2: Teda pol predstavi se bo zihrel vsem neki pelo doma, sam ne vemo, je to Leonova zasluga ali v bistvu bolj od teh mrtvih.
0: Ok, katerega od teh skladateljev pa je bilo mogoče najbolj zanimivo preobleče današnji čas, Leon?
3: Mislim, da smo največ tem od Mozarta, ne? uporabljati. Ja, mislim, bilo je zanimivo Mozarta. Nasplošno je zanimivo delati neke melodije z besedilom. Mislim, delati besedila na melodije, ki niso bile mišljene za glas. Ne? Ker recimo, če se piše, skladatelji, ko so pisali za glas, so bili pozorni na fraze, pa da je treba vdihniti, pa na viške. Če pa ena melodija, ko igra violina, ko rabi dihati, ne vem, vsake 15 minut, je pa to bil izziv, ja, dati za... in zapisati, kot zdaj za pet, no, za Gajo je tudi en velik izziv vse to.
2: Ampak imamo spravi. Gajo Sorč, ki je fenomenalna pevka,
3: ja,
2: in si lahko privoščimo delati ene stvari, ki mogoče ne bi bile v čisto vsaki zasedbi izvedljive.
4: Kamot 15 minut ne diha. Ne,
2: tako, absolutno, ja, ja. Absolutno 15 minut
3: ne diha. Na audiciji je mogla 15 minut držati dih.
2: Tako,
4: težka audicija. Ok, naredimo malo pauze, potem pa rečemo še kakšno o novi glasbeni komediji. Seks, droge in klasika.
1: Diši po drugi jutranji kavi.

0: No, še Denenda in Nova na Štajerskem, malo 20 minut čez 9.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
2: Ja, ustvarjalci uspešnega prvega celjskega muzikala v Veroniki Deseniški je znova združila moči in ustvarila novo slovensko glasbeno komedijo Seks, droge in klasika, ki v sodobnem času postavlja velike skladatelje Mozarta, Beethovena, Lista in pa Chopina. In v naši družbi sta to jutro avtor glasbe Leon Firšt in scenarist Miha Firšt.
0: S predstavo želite pokazati, da so za velikimi deli ljudje z ljubezenskimi težavami, dolgovi, egom in razvadami. Se vam zdi, da prav tak pogled lahko klasično glasbo, ne vem, približa tudi v končni fazi mlajšemu občinstvu? Miha.
3: Ja, zagotovo skozi je, so take zgodbe, ka, bolj te rumene ali pa taki trači so zihar en dober komunikacijski kanal, da nekoga pritegne, ampak še pomembneje, mogoče lahko na tak pristop damo stran vtis resnosti ali kompliciranosti te glasbe. Vsa ta glasba, ki je danes rečemo umetniška, klasična, ni bila mišljena za neke poznavalce, ampak za vse ljudi in tudi tako se je to obravnavalo. Če gledamo samo opero, danes se mi zdi opera, da najbolj zgleda kot ena taka blazno resna stvar, pa lepo se oblečemo. Pa tako. V Mozartovem času so bili...
4: Veselica.
3: Veselica, no. To so bile veselice, te lože v operah so bile namenjene temu, da je na premiero gospod najprej pripeljal svojo ženo, pa potem na ponovitev še svojo ljubico. V tej loži se je jedlo, pilo, pogovarjalo. Tu pa tam so pogledali dol na oder, a še vedno muska šiba. V bistvu 150 let po Mozartu so prvič sploh v dvorani ugasnili luč, pa jo postili sam še na odru in s tem pokazali, kao, demo se ful ukvarjati s tem, kaj dejansko na odru se dogaja. Ampak v vsej tej glasbi je možno uživati bolj sproščeno. Jaz mislim, da danes poslušalcev, ki ne pristopajo k temu, absolutno ne moti to, da kao nimajo informacije ali pa niso izobraženi, ampak jim manjka samo odprtega duha. Se pravi, samo da moramo dati priložnost, pa lahko vsak ima nekaj od tega.
2: No, kako pa je videti vaja za predstavo, ki združuje virtuozno glasbo, humor pa precej drzne vsebine? Je več glasbene discipline ali več smeha?
4: Disciplina je, ja, zanimivo. Nismo se to ukvarjali.
0: Z disciplino.
4: Ne, definitivno je zanimivo, ker se pravi, v predstavi nastopamo trije bratje, ki smo glasbeniki. Miha ima sicer izkušnje tudi z igralstvom, no, je imel že ene dve solo predstavi, je tudi naredil pa take zadeve, pa se tudi ukvarja tem, pa z režijo, pa to. Jaz mi je mogoče malo znano v gledališče, zato ker sem že delal v glasbo, za kar je na par gledaliških predstav. Peter pa se v bistvu z gledališčem niti ne srečuje, kaj preveč. Ampak to nas ne ovira, da ne bomo tudi mi igravci v tej predstavi. Ne? Bomo igravci. Gaja Svorč ima ogromno izkušenj, upam, da se ne bo preveč opazil, da je ona veliko večja profesionalka. Ampak se mogoče pa tudi to tev. Ampak naš, imamo režiserko, no, Evo Stražar, ki skrbi za to, da
0: bo vse izgledalo tako,
4: da,
0: kot mora.
4: Da bo izgledalo, kot recimo tako, mora.
3: In v bistvu ja se več s tem ukvarjamo, ko Leon napiše dobri komad, mi te note samo odigramo.
4: Lažje izvajamo glasbo, kot
3: rečemo. Tako, večji fokus na tem, da res je vsak point pride do občinstva. In za začetek, v bistvu, Eva se veliko z nami ukvarja tudi to, da bomo sploh dovolj razumljivo povedali besede, da nas bo kdo zastopil.
0: Okay. En velik izziv za vse vas. Ne? Zdaj vse te skladatle ste pri pripravi predstave itak še bolj spoznali, kot jih poznate. Ne? Kdo pa bi bil po vajnem mnenju, recimo v današnjem času, največji zvezdnik? Recimo, kdo bi bil od teh skladateljev današnjo Taylor Swift, ne vem?
3: Jaz bi rekel List, ne?
4: Ja,
3: Biso je take catchy melodije, bil imel je masne dolge lase, velik nos, to kaže, da ima karakter. In že takrat je uspel v eno kulturo fenovstva ustvariti takole sebe, ko so bili ljudje mogoče temu manj nagnjeni. Kdo bi bil pa tvoj Taylor Swift? Ti si Swifty, tep je Taylor Swift.
0: Swifty.
4: Ja, seveda. Mislim, je odvisno, ne, spet tako tudi en del občinstva bi definitivno bil List, drugega pa recimo kak Johan Strauss, no, z temi valčki pa to, ne, tako imamo tudi zdaj razdeljeno, ne, eni so
3: Ja, Johan Strauss je v bistvu avsenik, sam imel ja, dovolj denarja za cel orkester.
4: Ja, ja, ja. Tudi avsenik ima.
3: No, to je res, ja.
2: Premjera bo v petek 2. oktobra v Narodnem domu Celje. Kaj lahko občinstvo pričakuje?
3: Jaz bi rekel, da občinstvo lahko pričakuje to, da bo za vsakim ovinkom presenečeno, a kam se bo stvarno odr zapeljala. Da bojo lahko prepevali zraven, mislim, da bo za vsakega kakšna šala se našla. In prepričan sem, da lahko prijatelji občinstva pričakujejo, da jim bojo gledalci priporočili, naj pridejo v soboto pogledati.
0: Ok, imate željo, da se predstava tudi potem malo po Sloveniji poseli na kakšno turnejo?
4: Ja, seveda, ja. Če bomo le dobili Petrove fraj termine.
3: Ampak ja, čez dva dni gremo v Ljubljano, v City Teater, potem pa nadaljujemo tule najbližje temu studiju, prvič v Šmarju pri Jelšah, pa gremo Domžale, pa Postojna. Najbolj pa upam, da se bomo lahko redno vračali v Celje, ki je, kot vsi vemo, center slovenskega muzikla.
0: Odlično. Draga gosta, hvala za obisk v našem studiu, uspešno premiero in pa vse dobro.
3: Najlepša hvala.
2: Srečno.
0: Diši po drugi jutranji kavi.

0: Toni Cetinski, umerem 100 puta dnevno na Štajerskem. Malo točno pol desetih je in pred nami je sončen dan, to je super novica, dnevne temperature danes do 23 stopinj, no jutri podobno vreme današnjemu, zjutraj nekaj megle, čez dan veliko sonca pa tudi v četrtek in v petek.
1: Pri šolskem centru v Šentjurju ste radarsko kontrolo opazili, previdno pa na Podravski avtocesti oviran je promet pred počivališčem Dravsko polje, tam je kamenje na vozišču, kar pomeni, da lahko prije do kakšne nevšečnosti. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21. Štajerski
3: val. Z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
0: 9.31 je na uri, dober dan.
1: Dober dan,
0: ponedeljek je 28. september in če nas zdaj poslušate v avtu, v službi ali doma, v tem primeru počnete nekaj, kar bi se vam lahko zelo kmalo obrestovalo.
1: Ampak za to bo potrebno narediti še samo eno malenkost.
0: Za začetek pravilno javiti, ko mogoče prav vas pokličemo v nadaljevanju.
1: Ja, če ste se prijavili v našo novo nagradno igro, drugač pa hiter na stajerskival.si.
3: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: Savage Garden in Štajerski val. 9:39 je na uri, zadnji ponedeljek meseca septembra, pa nam prinaša novo nagradno igro. A ja, nagrada pa itak tudi tokrat vrhunska.
1: Halo?
2: Preverjamo poslušanost.
3: Predem vam povem, kaj je nagrada. Ne se ustrašiti, tokrat v nagradni igri ne bomo spraševali po glavnem mestu kakšne države, ki je še na zemlje vidu ne najdeš. Tokrat nas zanima zgolj samo vi.
0: Ja, samo vi. Kje nas poslušate, kakšno glasbo imate najraje in preko česa nas poslušate? Zdaj, mi dva bova poklicala poslušalko Zdenko in jaz upam, da se ona javi s to besedo, torej oziroma s tem stavkom Štajerski val poslušam. Ne? Zdaj, ne vem, no. Jaz držim pesti.
4: Tudi jaz.
0: Ok.
4: Absolutno.
0: Kličeva torej poslušalko Zdenko.
3: Vse, kar treba narediti, javiti se treba.
5: Štajerski val poslušam.
3: Je, dobro jutro, dobro dan.
0: Bravo, Zdenka. Malo smo se že ustrašili, ampak iskrene čestitke, super. Veselina, da ste se javili s pravilnim stavkom.
5: Sem tudi vesela, ja, zelo.
3: Zdenka, kako dolgo ga pa že poslušate?
5: Ja, kar že nekaj časa. Jaz imam tu na televiziji, pa tukaj imam na telefonu, če grem kolo v gost, kot sem danes. Tako da, ja, že kar nekaj časa. No,
3: če prav razumem, ste zdaj vi v gozdu in poslušate Štajerski val?
5: Ja, tako je, sredi gozda sem.
0: Wow.
3: Mislim, tole pa je unikatno.
0: Nama je v veliko čast.
3: Absolutno.
0: Kje nas pa ponavadi poslušate trenutno preko telefona, kaj pa ko ste doma, imate prižgan?
5: Doma imam pa na televiziji.
3: Super. Prihajate pa iz kod?
5: Iz Dolenjske.
3: Dolenjske? Kje na Dolenjskem ste doma?
5: Pri Litiji.
3: A, lepo.
0: Ok. Zdenka, še glasbeno željo nam zaupate, kaj vam lahko s Tavarjem zavrtiva v tem trenutku?
3: Da bo lahki koraki v gozdu.
5: ja, zdaj lepa, kaj bi pa zdaj rekla, no? Tale sem tudi nekaj napisala, to je iz moje mladosti, ki sem jo zelo rada poslušala, sam, če bom ravno znala povedati, tele Modern Talking, kaj že moje srce, nekaj moj my heart.
0: Ah, you my heart, no? You're my soul, Modern Talking.
5: Tako je, to je meni še zdaj čudovita.
0: Ja, to pa sploh ni problema, to pa z največjim veseljem, z Davorjem, zdaj le zavrtiva za vas v nadaljevanju.
5: Ja, super.
0: Zdenka, iskrene čestitke, ste v velikem bobnu za žreb, tako da drživa pesti z Davorjem, da bo mogoče novi radijski sprejemnik DAB Plus prav vaš.
5: Sva, super, hvala lepa.
3: Zdenka, lepo se imejte, pa še naprej nas pridno poslušajte.
0: Srečno.
5: Ja, bom. Hvala enako, nasvidenje.
2: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: Še Buzi in A Bar Song na Štarskem. Malo 12 minut pred deseto. Katja je v naši družbi. Katja,
1: ja, lep pozdrav, živjo.
0: Kak si, da se malo pohvali, povej.
1: Kak sem, super, ja, sem. Mimo grede noč Modrijano kapo dol vsem. Vida se tudi bar del tega, ne, ja, te zgodbe. Ja.
0: Hvala lepa.
1: Jaz prvič na uro, ob sedmih se je začelo, prvič na uro pogledala in je bilo 10 do 11.
0: Ker te je lulat, ne?
1: Ja. Iskreno, no?
0: Ja, vredo, vredo.
1: Pač povem,
0: nas veseli, krasen koncert je bil, tudi z Davrem smo o tem danes že debatirala, lepi spomini, tudi fajn je bilo stati na odru, pa verjamem, da ste
1: se rekel, ali si še potisi?
2: Poslušam Majo, ja, tudi jaz sem zelo vesel in moram reči, da je bil to za mene dogodek vseh dogodkov, pa ne sem za mene, mislim, da za vsakega muzičarja.
0: Absolutno.
1: Sam tebi moramo biti hvaležni, smo slišali.
2: A ja, da so oni prišli tak daleč.
1: Ja, ja.
2: To je bil del govora, ne moja.
1: Ja, Davor je rekel, da je on takrat na Dobrni, ne, z njimi nekaj, ja, začenjal neko zgodbo in se ne, da bi se on zdaj hvalil, ne, da so oni zdaj prišli do sem kot so, sam nikoli ne veš,
2: ja,
1: lahko da je lihto bilo, ne?
2: Izključiti pa te možnosti ne moreš.
1: Ne, moreš.
0: Mislim, pahor ne bi takega govora napisati,
1: ne,
0: Pušnik.
1: Ne, res je bilo srce parajoče, pa smo jokali, veš.
0: Zarad Pušnika?
1: Ek, ali sem nekaj povedal.
2: Ja, no, dej še to.
1: Ta koncert je bil smeh, jok, ples, pač vsega je bilo in pri eni pesmi se je še ono kot te pjesma pogodi, ne? Mm-hmm. Pač ta ime očeta, jaz sem dve leti nazaj izgubila svojega, ne? In takrat pač malo te zadeve podoživiš, malo se začneš, se razjočeš in nepoznana gospa na levi, nepoznana gospa, reka, jaz se opravičujem, jaz vas ne poznam, ampak jaz vas moram ubijeti.
0: In te objela.
1: Ja.
0: Krasno. Lepo. In tudi lepo. Takšni trenutki delajo.
1: Tudi to je bil,
0: koncerte,
1: tudi to je bila noč Modrijano, ne?
0: Ja, lepi spomini, še jih bomo hranjali, sicer pa lepo dopoldne.
1: Enako, ajde, čau.
0: Čau.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.

0: 10. oktobra.
1: Stopni semen in pika semen Petrol.
2: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
3: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram. Informacije po telefonu 041 346 175. Vabljeni.
4: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
5: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Boni M so tole in pa njihov Rasputin na Štajerskem valu ob 10. Anja Devčman je za vas pripravila novice.
1: Štajerski val. Novice.
2: Pozdravljeni. Občina Podčetrtek z državno podporo nadaljuje obnovo gradu Podčetrtek. Ta mesec zaključuje tri večje sklope del, obnovo grajske kapele, ureditev prostorov v prvi etaži ter obnovo zunanjih zidov in vhoda z amfiteatrom. Kot pravi župan Peter Misja, so naložbe vredne več kot 2 milijona evrov, od tega je večina nepovratnih sredstev.
3: Ti prostori so z prve faze statično urejeni, to se pravi, da imajo vse ostalo. Velika verjetnost je, da ko bomo to zaključili, tudi tak je zdaj zasnovan grad, da se bomo odločili za zasebno partnerstvo. Tudi tukaj imamo popraševanje in interesov, da bomo nadgradili z kakšnimi prestižnimi sobami, plesnimi dvoranami in tako dalje in tako dalje.
2: V obnovo gradu je bilo doslej vloženih več kot 5 milijonov evrov, od tega je občina dobre 4 milijone evrov pridobila na razpisih.
3: Menim, da je to vložek, ki je bil se strani občine oziroma Evrope za ta grad kar velik. S tem smo onemogočili podiranje gradu, ki je pravzaprav že bil skoraj podrt. Mi smo svoje poslanstvo naredili. Verjamem v to, da vkolikor bo situacija ugodna, da bomo dobili partnerja, ki bo še boljši, kot smo mi.
2: Trenutno je urejena približno polovica notranjih prostorov v gradu, kamor največ ljudi privabi grajska kavarna. Na Mariborskem Lentu je bila ta vikend 40. trgatev najstarejše trte na svetu, več kot 450 let stare žametovke, ki je upisana v Guinnessovo knjigo rekordov. Letos je dala 66 kg in pol pridelka. Mestni viničar Stane Kocutar pravi, da trta ostaja v dobri kondiciji. In še to, rezultati septembrske ankete Mediane za Pop TV kažejo 23,7% podporo stranki SDS in nekaj več kot 20% podporo Gibanju Svoboda. Na tretje mesto se je uvrstila skupna lista NSI, SLS in Fokus Marka Lotriča, ki bi jo izbralo 7% volivcev. Sledijo SD, Levica in Demokrati Anžeta Logarja. Resnica ima manj kot 3% podporo. Kakšno vreme je pred nami in kako je na cestah, to preverja Katja.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Anja, hvala lepa za informacije o tem jutru. Ja, res je, pri vremenu smo, sončno bo z nekaj oblaki tu in tam. Megla, kjer še ostraja, se bo vsak čas razkadila, temperatura od 19 do 23. Jutri nas čaka podoben dan, tudi z meglo zjutraj po nekaterih kotlinah.

0: potem pa po večini od 4 do 9, čez dan do 23. Šentjur 14, 14 stopinj v tem trenutku tudi v Celju, na Podplatu stopinja več. Na cestah v tem trenutku brez večjih posebnosti, previdno in strpno še naprej.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val. Z vami je Katja.
0: Skupaj smo tudi v današnjem dopoldnevu na Štajerskem valu. Vstopamo v zadnji ponedeljek tega septembrskega meseca. Ja, septembru bomo počasi pomahali v slovo in pozdravili oktober.
4: Štajerski val z vami čez dan.

0: Crvena jabuka na Štajerskem valu, mi pa na ceste v Brezovcu ste opazili policijsko kontrolo, tako da previdno tam, če vas pa še kaj zmoti, pa povejte.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Imamo s prijatelji.
3: Luka Basi! Sobota, 10. oktober. Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: 107.7 Petrol.
1: Vodenje projektov res ni enostavno.
2: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
5: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
2: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
6: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in spoznajte junake vsakdana od blizu.
7: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
8: Za čist in bleščeč dom.
9: Aparati za čiščenje Iskra.
8: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
2: Obvestila.
11: Eventim, prosim.
12: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dola. Je še normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
11: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
12: Meso zmešal, pridem.

0: Mareja in alu, alu na Štajerskem valu, ko mi pokukamo, kaj prinaša današnja vremenska napoved za vse vas, ki vas seveda to zanima. Sonce, megla se je razkropila in tega smo veseli, tudi kar boljše volje smo, ko pogledamo skozi okno. 15 stopinj po povprečju, danes bo šlo do 23, jutri prav tako. V Brezovcu ste opazili policijsko kontrolo, previdno tam, previdno na vseh vaših poteh, ko vas kaj zmoti, pa pokličite.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Z vami je Katja.
0: Dobar dan, draga družba, kaj pride v nadaljevanju?
2: Se ritroviamo na felicita, zara.
0: Nino De Angelo in Valle del Eden, kmalu, kmalu pa tudi.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Naslavljamo dijake, tudi študente. Osnovni pogoj je samo zanimanje za gledališče. Začetna srečanja so namenjena gledališkemu opismenjevanju, učenju uprizoritvenih izrazov.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Prenova zgodnjega dela doma krajevnih gasilcev v lastni režiji bomo še pa zunaj postavili muzej za našo brizgalno, ki jo imamo skladiščeno pri nas je že od 1927. leta.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Opažamo, da večina gostov si za krompirjeve počitnice želi podaljšati poletje, tako da so zelo priljubljeni počitniški aranžmaji na tople destinacije.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni!
6: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
7: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
8: Mi smo vedno pripravljeni.
9: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
2: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Rad bi ti povedal in flirtavci, nekaj nam bo zdaj povedala Nataša Leskušek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Občina Šentjur prejšnji teden je praznovala, podelila tudi nekaj priznanj, zdaj pa treba malo te prejemnike pa vprašati, ne, kako je kaj.
1: Ja, tako in šli bomo v knjižnico, kjer so tudi prejeli nagrado.
2: Štajerski val. Novice.
1: Občina Šentjur je, kot rečeno, ob svojem prazniku prejšnji teden podelila priznanja najzaslužnejšim občanom in društvom. Župan Marko Dijaci je med drugim izročil tri pisna priznanja. O 50-letnici svojega delovanja ga je prejela knjižnica Šentjur, direktorica Saša Gaber.
3: Izredno smo počaščeni, zadovoljni, da nas je lokalna skupnost počastila s tem priznanjem, nam dala priznanje glede našega dela, da je knjižnica doprinaša k lokalni skupnosti svojim delom.
1: V Šentjurski knjižnici je trenutno nekaj več kot 4000 aktivnih članov. In kaj si najraje izposojajo?
3: To je pa vse odvisno od starostne skupine, od okusa, ampak posegajo pa po čisto vsem. Imajo radi romane, klasične romane, tudi kriminalke, tudi gradivo za osebno rast, otroci pa seveda dosti stripov, slikopisov in slikanic.
1: Pisni priznani občine Šentjur sta prejela še moški pevski zbor Dramje, ki prav tako praznuje 50 let, ter Dramelčan Primož Laubit za svoj bogat prispevek razvoju kraja. Najvišje letošnje priznanje Ipavčevo plaketo pa je prejel klub starodobnikov Večno mladi Šentjur. Predsedniku prisluhnite na naši spletni strani. Lokalni predstavniki socialnih demokratov Levice, Vesne, Preroda in Stranke generacij so podpisali sporazum o sodelovanju na lokalnih volitvah v občini Slovenske Konjice. Vseh pet političnih skupin bo na volitvah nastopilo z enotno kandidatno listo za občinski svet. Skupaj bodo podprli tudi kandidata za župana Primoža Pokliča. Kot podlago sodelovanja so opredelili skupne programske vrednote in cilje, med katerimi so demokratično vodenje občine, spodbujanje sodelovanja občank in občanov, kakovostne javne storitve, dostopna stanovanja, varovanje narave in okolja ter skrb za vse generacije. In še v Zagreb, kjer se je danes jutraj začela stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu. Ker večina mestnih avtobusov in tramvajev ne vozi, na cestah nastajajo veliki prometni zastoji, moten pa je tudi odvoz odpadkov. Stavka se je začela začetkom prve jutranje izmene ob 3:30, ko sicer na ulice zapeljajo prvi tramvaji in avtobusi. ZET in Zagrebški holding zaposlujeta približno 9200 ljudi. Stavko so napovedali, ker jim ni uspelo doseči dogovora s sindikati.

0: V njihovih zahtevah, med katerimi so zvišanje osnovne plače in sklenitev novih kolektivnih pogodb.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
2: Če pa kdaj je danes fajnito Zagreb? Recimo, da ne. Sončno, danes vreme z nekaj oblaki, megla se je razkrojila, temperatura med 19 in 23. Jutri bo pretežno jasno, nekaj megle bomo seveda imeli zjutraj, temperatura tam od 4 do 9, druge pa do 23. 16 jih imamo v tem trenutku na našem koncu. Na naših cestah v tem trenutku brez večjih posebnosti, če boste še kakšno opazili, potem povejte.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Štajerski val. Z vami je Katja.
2: Ne bi želela danes živeti v Zagrebu, ker že tako ali tako je kaos, ne, danes, ne, kaj šele danes, ne, ko vse stoji, ko vse stavka. Mi ne stavkamo, mi smo tukaj z odlično muziko, zato da bo vaše dopoldne čim lepše.
4: Štajerski val z vami čez dan.

0: In odvajanje je v tem primeru zelo težavno, pogosto tudi zahteva pomoč različnih strokovnjakov, tako da razvade pridejo tako potiho.
1: Človeško telo je narejeno za gibanje, naš način življenja pa nam pogosto tega ne dovoljuje dovolj. Kakšne bližnjice tu ni kaj, ne? Nekje bo treba najti čas, ker gibati se je treba.
0: Se popolnoma strinjam, ker neke slabe razvade nam nudijo udobje, ki ga potrebujemo, ne? In zato bomo naredili vse, da to dosežemo. Najbolj pomembno je, da si naredimo načrt,

0: da reprogramiramo naš um, da se spravimo vsaj za pol urce na sprehod. Delamo male korake, bom rekla za, na dolgi rok, a ne? To je zelo pomembno zaradi tega, ker če bomo šli večkrat na teden na sprehod, potem telo, jaz rečem, samo pokliče, ker imamo že neko, že uvajamo neko navado. Ni treba, da je takoj na začetku urco in pol neke hude intenzivne hoje. Zmerna hoja, tako da se malo nadihamo, da nam srce malo hitreje bije, pa mogoče tudi, da se malo preznojimo. To je tisto najbolj zdravo.
1: Kaj pa sproščanje in spanje, tudi to je zelo pomembno za naše telo, mogoče še besedica dve o tem?
0: Spanje pravijo, da je ena izmed najboljših meditacij, ne? Takrat se telo spočije, možgani dobivajo kisik, zato da smo potem drugi dan bolj pripravljeni, da imamo več energije, tako da spanje je izjemno izrednega pomena tudi za naše srce. 6 do 8 ur spanja je priporočljivo, je zelo pomembno.
1: Če sva današnji pogovor začeli z mislijo, mogoče še tako skleneva na in pogovor, če torej povzameva, kako poskrbeti za svoje zdravje.
0: Kot sem prej rekla, da je z voljo možno doseči velike cilje, bi rekla, da naj bodo poslušalci pozorni na svoje razvade in začnejo spreminjati način razmišljanja, ker to je sigurno največja investicija v naše življenje.
1: Hvala lepa za tole misel in za vse ostale nasvete. Gospa Mateja Rozman, predstojnica Centra za krepitev zdravja iz zdravstvenega doma Celje. Hvala za vse vaše obiske, veliko zdravja in seveda dobrega počutja tudi vam in vsem našim poslušalcem.
0: Najlepša hvala.
2: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom. Vsebina je predvajana v okviru projekta Opolnomočenje in osveščanje o kroničnih nenalezljivih boleznih, ki ga financira Ministrstvo za zdravje in izvaja Zavod ZRI iz Celja v partnerstvu z zdravstvenim domom Celje, javnim zavodom Socio in Razvojno agencijo Savinjske regije. Ostanite zdravi.
3: Štajerski val.

0: Prijatelji.
1: U petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohiti.
1: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ironija in Nina Pušler z nami tik pred novicami. Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: 12 je na uri, tukaj so podrobnosti.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
3: Konec tedna bodo v Vojniku praznovali občinski praznik. To bo tudi priložnost za pregled postorjenega v preteklem obdobju. Vojniški župan Branko Petre med največjimi naložbami zadnjega leta izpostavlja rekonstrukcijo in gradnjo prizidka k osnovni šoli Vojnik. Pravi, da gre več kot milijon vredno naložba po načrtih in dodaja.
4: Prvi zelo pomemben termin je bil 1. september, ko smo morali v že novem objektu zagotoviti 6 sicer začasnih učilnic. To nam je uspelo. Pa seveda zdaj nadaljevanje investicije, ki pa predvideva do naslednjega šolskega leta seveda vzpostavitev zdaj že potem dokončnih učilnic, tudi večino ostalih prostorov, vključno z kuhinjo in pa jedilnico.
3: Zaključek gradbenih del je predviden v letu 2028. Ob tem bodo uredili tudi okolico šole in promet v šolskem okolišu. V telovadnici osnovne šole bo petek slovesnost ob občinskem prazniku, na kateri bodo v spredju letošnji občinski nagrajenci. V Šmarju pri Jelšah pa bodo ta teden začeli urejati okolico dvorca Jelšingrad. Župan Matija Čakš je pred dnevi podpisal pogodbo z izvajalcem, vredno nekaj več kot milijon evrov. Predvidena je obnova parka ob dvorcu, kjer bodo uredili baročni parter, obnovili gost eksotičnih vrst ter oblikovali zeliščno-zelenjavni vrt in sadovnjak. Za manjše dogodke na prostem bodo uredili travnati amfiteater. Park bo dobil tudi sprehajalne poti. Potem, ko so zaradi domnevne podkupnine v Romuniji pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta, je uprava matične družbe GEN-I odredila revizijo posla izgradnje baterijskega sistema za shranjevanje električne energije. Prav na ta sistem se nanaša preiskava. Revizija bo namenjena preverjanju vseh relevantnih dejstev in okoliščin konkretnega posla, pravno presojo primera pa v celoti prepuščajo pristojnim organom, so danes sporočili iz GEN-I-ja.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Temperature pridno rastejo, bi lahko rekli 16 stopinj zdaj na našem koncu. Sončen dan, megla po nižinah se je razkrojila, do 23 se bo ogrelo danes in tudi jutri. Kako je kaj na naših cestah? Brez posebnosti in naj tako ostane, bomo rekli, če vi še kakšno posebnost opazite, recimo kot je ta ovira na Štajerski avtocesti pred uvozom Celje vzhod proti Ljubljani, potem seveda sporočite, no ravno kar pa informacija o zastoju na cesti Laško-Celje.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Katja.
0: Katja, ostajamo v vaši družbi, dobro dan in dobrodošli. Upam, da že poznate našo novo nagradno igro, ko mi preverjamo poslušanost. Tam nas slišite tako, kot je treba in je prav. Poznate tudi geslo, s katerim se je treba oglasiti, ko vas pokličemo. Mogoče že v tej uri, kdo bi vedel?
5: Štajerski val z vami.

0: Hrano imamo?
1: Iz tačke.
0: Veterinarski pregled?
1: Tudi v tački.
0: Pasji salon?
1: Tudi tačka.
0: Kaj pa če je nujno?
1: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
2: In tačkino kartica zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
1: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
2: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
5: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Kaj pa tako diši?
10: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
11: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke je že na prodajnih policah.
12: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
13: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.

0: Zasedba Nazaret in pa Love Hurts na Štajerskem valu, ko mi
1: preverjamo poslušanost.
0: Točno tako, v tem tednu se igramo, preverjamo poslušanost in samo prav se je treba oglasiti. A veste, tale naša nagradna igra je tako zelo enostavna. Evo, jaz bom zdaj zavrtela številko, ki jo je izbral naš računalnik. Pa da vidimo, kaj se dogaja. Vi se prijavite, mi vas pokličemo in oglasiti se je treba pravilno.
2: Prosim.
0: Andreja.
2: Dobar dan.
0: Andreja, dobar dan. Katja, tukaj dobar radio dan. Štajerski val.
2: Ja, zelo sem me presenetil v službi, glih v takem, da ja. Nisem mogla prej. Vse vem, za kaj kličete, ja.
0: Veste, ne?
2: Ja.
0: Pa veste, kako bi se ampak morali oglasiti, ne? Mal drugače.
2: Ja, poslušam Štajerski val, ja.
0: Ja, Štajerski val poslušam je pravilno geslo, ampak Andreja, nič za to. Še se lahko prijavite, še bodo možnosti, tako da ste lahko brez skrbi. Mi vas
2: dobro,
0: ne bomo več...
2: Dobro, čujem, da ste me gli.
0: Ja, ja. Se. Tako ja. Pač je včasih v življenju, ob nepravem trenutku, ne, zazvoni telefon.
2: Ampak veliko to je sem vedela, kdo je, ampak tako je se počivljaki, ampak zdaj smo gli s tistem, vete.
0: Veni drugi misli, ne? Ja. Dobro, ja. Andreja, naj vam delovnik čim hitreje mine, ostanite naša družba.
2: Hvala, se še prijavim. Hvala.
0: Ja, z veseljem,
2: hvala.
0: Veste, da. Ja, srečno
2: nas.
0: Enako, srečno
2: super ste.
0: Hvala lepa, ja, Andreja, hvala. Pa mahamo, kjerkoli smo že vaša družba, tako da hvala lepa. Bomo pa vse no, izpolnili Andrejno glasbeno željo, ki jo je zraven zapisala v prijavi, tako da Ildivi pridejo za Andrejo. Vi pa vidite, ne, kako enostavna je ta igra. Samo oglasiti se je treba pravilno, Štajerski val poslušam in že ste v žrebu za glavno nagrado.
3: Štajerski val, čez dan.

0: Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračnar,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Eventim, prosim.
3: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
3: Meso zmešal, pridem.
1: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Največja napaka Luka Sešek in Nipke sta bila tole. Zagotovo napaka vlaganje v početrteški grad ni bila, ampak je to ena taka formula uspeha, kaj ne, Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Ja, res zadnja leta zelo pridno grad obnavljajo. Več o tem, kaj vse so že obnovili, pa v novicah.
2: Štajerski val. Novice.
1: V Podčetrtku, kot rečeno, nadaljujejo obnovo gradu. Ta mesec zaključuje obnovo grajske kapele, ureditev prostorov v prvi etaži ter obnovo zunanjih zidov in vhoda z amfiteatrom. Kot pravi župan Peter Misja, so naložbe vredne več kot 2 milijona evrov. Od tega so pridobili 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev.
3: Menim, da je to vložek, ki je bil s strani občine oziroma Evrope za ta grad kar velik. S tem smo onemogočili podiranje gradu, ki je pravzaprav že bil skoraj podrt. Mi smo svoje poslanstvo naredili. Verjamem v to, da vkolikor bo situacija ugodna, da bomo dobili partnerja, ki bo še boljši, kot smo mi.
1: Obnovo gradu je bilo do zdaj vloženih več kot 5 milijonov evrov. Od tega je občina dobre 4 milijone evrov pridobila na razpisih.
3: Ti prostori so z prve faze statično urejeni, to se pravi, da imajo vse ostalo. Velika verjetnost je, da ko bomo to zaključili, tudi tak je zdaj zasnovan grad, da se bomo odločili za zasebno partnerstvo. Tudi tukaj imamo popraševanje in interesov, da bomo nadgradili z kakšnimi prestižnimi sobami, plesnimi dvoranami in tako dalje. Menim, da je to vložek, ki je bil s strani občine oziroma Evrope za ta grad kar velik. S tem smo onemogočili podiranje gradu, ki je pravzaprav že bil skoraj podrt. Mi smo svoje poslanstvo naredili. Verjamem v to, da vkolikor bo situacija ugodna, da bomo dobili partnerja, ki bo še boljši, kot smo mi.
1: Trenutno so uredili približno polovico notranjih prostorov v gradu. Nadaljujemo s Črno kroniko. V Zabukovju na območju Vojnika se je včeraj dopoldne zgodila nesreča pri delu, v kateri je umrl 65-letni voznik traktorja. Nesreča se je zgodila pri delu v sadovnjaku. Traktor z nameščeno nakladalno rampo na hidravliki je zdrsel po travnati površini in se prevrnil. V nesreči se je 65-letni traktorist tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče. Iran pa je zanikal načrte v nadaljevanju pogovorov z ZDA. Med Iranom in ZDA niso načrtovani nobeni novi pogovori, danes poročajo iranski mediji. Čeprav je ameriški predsednik Donald Trump predtem izjavil, da že kmalo pričakuje nadaljevanje pogovorov s Teheranom za sklenitev dogovora, ki bi omogočil ponovno odprtje Hormuške ožine.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: 22 stopinj kažejo termometri, sončen dan bomo imeli tudi jutri, in tako da maksimalno izkoristite dan. Brez posebnosti pa na naših cestah previdno le tam, kjer potekajo gradbena ali obnovitvena dela, tako da tam je ponavadi postavljena tudi spremenjena prometna signalizacija. Naj vas to ne zmede, srečno in varno na poti.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val. Z vami je Katja.
0: Tukaj je jesen in jesen življenja za mnoge prinaša tudi veliko, veliko možnosti in priložnosti za učenje. In festival za tretje življenjsko obdobje je zagotovo mesto, kjer človek dobi ogromno informacij. Enkrat na leto se zgodi in že jutri odpira svoja vrata.
4: Štajerski val z vami čez dan.

0: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
1: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in spoznajte junake vsakdana od blizu.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Ed Sheeran je bil v vaši družbi, mi pa bomo zdaj nekaj minut namenili festivalu za tretje življenjsko obdobje. Že jutri oziroma že v prihodnjih dneh se dogaja ta festival za tretje življenjsko obdobje. No, ja, tako zanimivo prelomnico praznuje od jutri pa do 1. oktobra. Lara Petkovšek, vodja marketinga, je v moji družbi. Lara, pozdravljena.
1: Ja, lepo zdrav tudi z naše strani.
0: Torej, letos je festival za tretje življenjsko obdobje jubilejni, 25. po vrsti, ne? Ta obletnica, letnica zagotovo tudi nekaj pomeni in verjetno se je v vseh teh časih tudi kaj spremenilo, ne?
1: Že četrt stoletja pripravljamo festival za tretje življenjsko obdobje, ki je sicer nastal že leta 1999 v takratnem mednarodnem letu starejših. No, v 25 letih pa zelo ponosno, no, pripravljamo uradno beležitev Mednarodnega dne starejših, to je 1. oktober, ko poteka tudi naš festival za tretje življenjsko obdobje. Vsako leto v Cankarjevem domu v treh dneh bo tudi letos potekalo res, res veliko programa, ker 400 različnih brezplačnih dogodkov in aktivnosti pripravljamo za starejše, med njimi več kot 150 kulturnih nastopov na kar dveh odrih, več kot 140 razstavnih prostorov oziroma 150 razstavnih prostorov in kotičkov za raziskovanje, za različne aktivnosti in delavnice. Potem tudi kar 12 strokovnih omizij na različne teme in pa 14 pogovorov z znanimi Slovenkami in Slovenci v festivalski kavarni. Sicer bo je celoten program res brezplačen, dogodek vsako leto so ustvarja več kot 3000 posameznikov in moramo reči, da je res praznovanje starejših, aktivnega staranja in zdravega življenja.
0: No, festival, Lara, pa verjetno ni namenjen samo starejšim, ne? Koliko je pri njem pomembno to medgeneracijsko povezovanje, da zraven pridajo tudi otroci, vnuki oziroma mogoče mlajša generacija, da tako rečeva?
1: Ja, točno tako. Je zelo medgeneracijsko obarvan, kajti tudi cilj festivala je neko medgeneracijsko sožitje vseh generacij. Zato tudi pripravljamo v okviru festivala različne nastope, tako otrok, kot tudi nastope namenjene otrokom. Sicer pa mogoče ni za spregledati tudi, da je festival namenjen tudi srednji generaciji. Zakaj? Zaradi tega, ker se veliko ljudi že pripravlja na upokojitev, že razmišlja o nekem tretjem življenjskem obdobju, tako da veliko informacij bo tudi zanje.
0: Lara, ob koncu samo še povabilo, da ne zamudimo tudi mi štajerskega konca.
1: Absolutno, vabljeni obiskovalci iz vse Slovenije, tudi štajerski konec je prav lepo vabljen, naj povem, da tudi nastopajo različna kulturna društva in pa tudi društvo pokojencov iz štajerskega konca. Pridite, prisluhnite in se seveda udeležite različnih delavnic, kajti ves program je brezplačen, poteka pa res samo enkrat v letu, tako da brž pogledat program na naši spletni strani www.f3zoo.si in si oglejte, kaj vse lahko doživite v teh treh dneh.
0: Naj bo lepih občutkov čim več, Lara, hvala za to in se vidimo na festivalu.
1: Tudi vam hvala in lepo zdrav. Štajerski val.

0: Bruce Springsteen, gospe in gospodje, Dancing in the Dark na Štajerskem valu. 13.47 na uri, Katja se od vas poslavljam in v tem tednu boste v popodnevu ponovno v moški družbi. Silvester je nazaj.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Naslavljamo dijake, tudi študente. Osnovni pogoj je samo zanimanje za gledališče. Začetna srečanja so namenjena gledališkemu opismenjevanju, učenju uprizoritvenih izrazov.
3: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Prenova zgodnjega dela doma krajanov in gasilcev, v lastni režiji bomo še pa zunaj postavili muzej za našo brez izgaljeno, ki jo imamo skladiščeno pri nas je že od 1927. leta.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Opažamo, da večina gostov si za krompirjeve počitnice želi podaljšati poletje, tako da so zelo priljubljeni počitniški aranžmaji na tople destinacije.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Imamo s prijatelji. V petek 2. oktobra od 16.30 do 19.30 vabljeni na tradicionalno prireditev Bučance, sejem z lokalnimi ponudniki, sezonskimi dobrotami in ustvarjalnicami za otroke. Za pestro vzdušje bodo poskrbeli glasbeni in folklorni nastopi. Se vidimo pod Trškim kozolcem.
1: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
3: Za lepoto usedni.
1: Aparati za osebno nego Iskra.
3: Aparati Iskra, podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerský val. Novice.
1: Dobar dan, želim.

0: ni pa navedla, s podporo katere stranke bo kandidirala. V mariborski politiki Korenova do zdaj ni bila aktivna, v današnjem zapisu pa je navedla, da ji ni vse eno, kakšen bo Maribor čez leta. Do zdaj je kandidaturo v Mariboru napovedalo že 5 kandidatov. Zdaj pa k športu. Košarkarji Rogaške so sezono začeli s porazom. Na sobotni tekmi je z 92-75 premagal Šenčur. Trener Slatinčanjom Damjan Novakovič.
1: To ste imeti problem, ključni moment, srne napake slokih igravcev, ki jih nemamo dovolj. Potem smo brez glavo šutirali trojke, kar tudi ni šlo. Tudi nerazumljivi kriteriji sojenja, očitno ta nova pravila, ki sem jaz gledal seminar, nisem dobro razumel, bomo še na tem delali. Na koncu visok poraz, ki ni dejanski odraz dogodkov na igrišču.
0: V prvem krogu je poraz zabeležil tudi Šentjur proti Krki, zmago pa so sezono odprli Hopsi iz Polzele in Laški Zlatorog. Na Ljubljanski univerzi pa v novem študijskem letu uvajajo nova programa, to sta biofarmacevtsko inženirstvo in biokemija. Tudi letos je bilo sicer veliko zanimanja za medicino, kjer so povečali vpis 205 na 240, prejeli pa so skoraj dvakrat toliko prijav. Skupno število pisanih študentov na univerzo ostaja približno 38 tisoč.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
3: Tako, Nataša, hvala, smo pri vremenu, popovdne bo večinoma še naprej sončno in 22 stopinj trenutno. Jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah, najnižje temperature od 4 pa do 9, čez dan pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenosta oblačnost. Da ne boste prehitri, Sivkeri vas čaka na relaciji Celje-Laško na Rozmanovi ravnini. Tu je omejitev najprej 70, potem pa 50 km na uro. Skratka, bodimo previdni, če vas moti še kaj za volanom, pa smo tukaj.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In si veste. Štajerski
3: val. Dobar dan vsem skupaj. To je Štajerski val in popovdne, 4 minute oziroma dobre 3 čez 2. Nataša Leskovšek je v novinarski, skrbi za novice, Silvester sem spet z vami in tukaj je že paket samih super hitov. Lepo popovdne.

0: Jakov, hvala lepa, to je popoldne na Štajerskem valu, 9 minut manjka do 14:30 in čas tudi za delček zgodbe z današnje druge jutranje kave. Več v nadaljevanju.
1: Luka Basi! Sobota 10. oktober! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 7.7 Petrol.
2: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
5: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni!
6: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč, 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
7: Obvestila.
8: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Rogaške Slatine. Transformatorska postaja Kamence od 8 do 10. Na območju Početrtka, transformatorska postaja Imenska Goca od 8 do 12. In na območju Kalobja, transformatorska postaja Krajni Dol, Kostrivnica in Mlakar od 11 do 13.
9: Štajerski val.

0: Zovem te, ja, Daniela, minutka čez pol tri. Lepo popoldne želim, Silvester. Smo pri drugi kavi. V Celju bo v petek premiera nove glasbene komedije Seks, droge in klasika, ki v sodoben čas postavlja same velike skladatelje. No, več o tem sta danes povedala na drugi jutrni kavi avtor glasbe Leon Firšt in pa scenarist Miha Firšt.
1: Ja, Seks, droge in klasika že naslov obljublja precej drugačen pogled na znamenite skladatelje klasične glasbe. Koga postavljate na oder? Zakaj ste se odločili, da jih predstavite v tako sodobnem in provokativnem kontekstu?
2: Zato, ker o umetnikih, ki so živeli v preteklosti, imamo pogosto eno idealizirano podobo, da je to šlo za neke razsvetljene, plemenite genialce, ki so potem delali to vrhunsko umetnost. V resnici pa so bili točno taki ljudje, kot smo mi. Veliko imajo teh zanimivih nekih anekdot, ampak hkrati ugotovimo, da mogoče celo imamo mi tule za mizo še bolj zanimive pivske zgodbe kot oni in v bistvu v končni fazi bi bilo sporočilo, dajmo se manj ukvarjati z umetniki, pa več s tem, kar so oni naredili. Ampak no, v tej predstavi se bomo pa še z umetniki. Jaz sem si jih tako predstavljal kot ene, v bistvu, ko smo pisali scenarij, smo se morali odločiti, kako bomo zdaj predstavili ljubezensko tematiko, pa tematiko nepotizma, pa tematiko smrti. Kot ene te skladatelje, kot ene iz ne, Marvel Universe, superjunake ali pa iz greške mitologije, uno sploh nima veze, kdo so oni osebno, ampak vsak je zadolžen za eno stvar, vsak ima eno anekdoto iz enega posebnega področja in v bistvu smo si jih po lastnostih potem vlekli noter v scenarij, tako da ima to vse smisla.
3: Ok, a imajo ti skladatelji dejansko, recimo zdaj, ko razmišljaš, kaj skupnega z današnjimi glasbenimi zvezdniki?
1: Leon, mogoče?
4: Ja, imajo, ja. Ena razlika je, da so oni že mrtvi, zdaj so pa živi, tudi s tem se malo poigravamo, ne, zakaj se začnejo, recimo, ceniti eni skladatelji šele potem, ko mrejo, ali pa je to res sploh, no, res niso bili cenjeni takrat, ker ugotovimo, da v bistvu so že bili znani, no, ampak valjda tista umetnost, ki preživi svoje ustvarjalce, je potem še toliko bolj cenjena. Ne? Ja, so bili zelo podobni današnjim.
2: Ja, Franz Liszt so punce iskale po koncertu njegove lase po tleh, pa si jih nosile domov. Paganini je bil tudi velik ljubitelj punc. In predvsem, ko so ti ljudje potovali po celi Evropi, takrat predno so bila socialna omrežja, ko so prišli, oni skočijo po treh mesecih v London, so jih tam že vsi poznali. Se pravi, ja, na enak način uživali zvezdniški status, samo danes to muziko njihovo jemljemo za manj pop.
1: Premiera bo v petek 2. oktobra v Narodnem domu Celje. Kaj lahko občinstvo pričakuje?
2: Jaz bi rekel, da občinstvo lahko pričakuje to, da bo za vsakim ovinkom presenečeno, kam se bo stvarno odr zapeljala, da bojo lahko prepevali zraven, mislim, da bo za vsakega kakšna šala se našla in prepričan sem, da lahko prijatelji občinstva pričakujejo, da jim bojo gledalci priporočili, naj pridejo v soboto pogledati.
0: No, nekaj zanimivega se obeta, sicer pa fotoutrinki tudi na našem Facebooku.

0: Nisem ti verjel, pop dizajni tole popovdne na Štajerskem valu. Če se za volanom pri Novi cerkvi oziroma v Novi cerkvi pri šoli vas čaka radar, tako da dajte paziti, kjerkoli ste na poti, če vas kar zmoti, karkoli zmoti, pa smo tukaj za vas na brezplačni. Nič 80 21 21.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
2: Event in prosim.
3: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je še normalen koncert od Basija ali bo mogel še naprej to poslušati?
4: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
3: Meso zmešal, pridem.
5: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč. 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
6: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
7: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan, to je popoldne na Štajerskem valu, točno 3 ure čas za novice, Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: Kaj se smeješ?
1: Ja, imeli bomo eno zanimivo novico, lahko bi rekli, saj ni res, pa je. Avstrijskemu olimpijskemu prvaku so namreč ukradli, ne boš uganil kaj.
0: Smučarsko opremo, bicikl, motor, avto.
1: Neki bolj dragega.
0: Čovn.
1: Helikopter.
0: Helikopter so mu maznali? Ne. Kako je to možno? Mislim...
1: Še ugotavljajo.
0: A veš, mora znat ulomiti v helikopter verjetno, mora ga znat pelat, mora znat odkodirati neke, ne vem, čipe, kjer ga lahko tudi najdejo, ne? Skratka, verjetno so fantje... To so niso bili tatovi, ko kradejo kure, pa bicikle, pa to ne.
1: Verjetno profesionalci.
0: Tako je. Poslušamo podrobnosti.
2: Štajerski val. Novice.
0: So mu maznali? Ne. Kako je to možno? Mislim...
1: Še ugotavljajo.
0: A veš, mora znat ulomiti v helikopter verjetno, mora ga znat pelat, mora znat odkodirati neke, ne vem, čipe, kjer ga lahko tudi najdejo, ne? Skratka, verjetno so fantje... To so niso bili ni tatovi, ko kradejo kure, pa bicikle, pa to ne.
1: Verjetno profesionalci.
0: Tako je. Poslušamo podrobnosti.

0: Te dni pa potekajo pripravljalna dela za sajenje novega vinograda. Zaradi strojnih del so za zagotavljanje varnosti sprehajalcev na posameznih območjih občasno omejili gibanje. Simbolična uradna zasaditev nove trte bo na dan Maribora 20. oktobra. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje pa je na ogled razstava o Cvetki Mirni, ki je bila priznana kostumografinja v gledališču. Na razstavi so na ogled kostumografske skice in kostumi, ki jih je izdelala za predstave, pravi Teja Rogel iz Slovenskega gledališkega inštituta.
1: Kar jo ločuje od drugih kostumografov, pa je, da je gospa izjemno pozornost namenjala barvam, odtenkom, bila je mojstrica odtenkov, kako različen tekstil deluje pod reflektorji in tudi kako različni kostumi, ne, različnih likov delujejo, ko jih so postavi skupaj z scenografijo.
0: Cvetka Mirni, ki je živela v Žalcu in tam leta 2021 umrla, je za svoje kostumografsko delo prejela 2 Borštnikovi nagradi. Razstava bo v Celjskem gledališču na ogled do 2. novembra. O njej bomo več povedali v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Za konec pa še novica, ki bi lahko sodila v rubriko Saj ni res pa je. Neznanci so namreč po noči vlomili v hangar nekdanjega avstrijskega smučarskega skakalca in olimpijskega prvaka Tomasa Morgensterna in se odpeljali z njegovim helikopterjem. Zadnji stik z njim je podjetje zabeležilo v zgodnih jutranjih urah v hrvaškem zračnem prostoru, nato pa je za njim izgubila se vsaka sled. Ukradeni helikopter lahko sicer prevaža največ 3 potnike.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
3: Ja, toliko kraj helikopterja, verjetno si bo pač kupil novega ali pa dobil nazaj nekaj od zavarovalnice in tak se zgodba potem naprej pelje. Nataša, hvala, smo pri vremenu, popoldne bo še naprej večinoma sončno, imamo prijetnih 22 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, najnižje temperature od 4 pa do 9, čez dan pa od 19 do 23, razen na Primorskem do 26. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, nov četrtek pa bo od severa postopno naraščalo. Čela koprenasta oblačnost. Če ste na poti previdno v Novi Cerkvi, proti šoli, vas čaka radar, verjetno so še kje. Če jih opazite, pa smo tole popodne tukaj za vas na brezplačni.
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Štajerski val popodne. In Silvester.
3: Dobar dan vsem skupaj, dobre 4:03, lepo popovdne želim. Imamo za vas nagradno igro, v kateri lahko prejmete radijski sprejemnik DAB+. Ampak samo pod pogojem, ko vas pokličem, seveda najprej se morate prijaviti, normalno, potem pa čakati na naš klic in ko vas pokličem, se je fajn, da se oglaste. Štajerski val poslušam in ste v žrebu za super nagrado.

0: Legenda Tina Turner, tole popovdno na Štajerskem valu 10 pred pol četrto.
1: Duša od papira.
0: Muzika za fešto, duša od papira, jole. Pa Abba. Ne manjka na nobeni zabavi. Tokrat Waterloo malo celoti. Vmes pa slišimo tudi tri zanimive izjave za iskro tega tedna.
2: Prihaja večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohiti.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Kaj pa tako diši?
6: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
7: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Legendarna ABBA s hitom Waterloo. Ni fešte, ni zabave, privatke, poroke, da tele pesmi ne bi slišali na fešti. Takole, 2:30, čas da slišimo tri zanimive izjave. Tri zanimive izjave za iskro tega tedna. Najprej jih lepo poslušajmo, potem pa kar hitro glasovanju.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Natalija Čokl-Šoštarič iz knjižnice Šmarje pri Jelšah o tem, zakaj pred spanjem raje brati knjigo, kot gledati v zaslon telefona.
3: Glede na to, da smo v današnjem svetu res obdani zasloni in dražljaji, je knjiga res veliko bolj primerna pred spanjem, saj nam omogoči neko umiritev, sprostitev, zmanjša nam stres, kar seveda odlično vpliva na kakovost našega branja in pa seveda, kar je najbolj pomembno, je knjiga tudi najboljše zdravilo, kadar težko zaspimo.
2: Učiteljica na osnovni šoli Dobje Nataša Gobec o uporabi umetne inteligence med učenci.
4: Predvsem se v našem zavodu trudimo, da jo uporabljajo premišljeno. Tudi učitelji učne ure organiziramo oziroma načrtujemo tako, da učenci uporabljajo umetno inteligenco za to, da jim pomaga, ne pa naredi namesto njih. In jih seveda ves čas pozivamo k temu, da so do podatkov, ki jih nudi, kritični. Obstaja ogromno načinov, kako preveriti te podatke, tako da strajnost je tista, ki jih naj tu vodi.
2: Pevec Gregor Ravnik z nasvetom mladim glasbenikom.
5: Vedno rečem, ne zgubiti tega žara. Včasih bojo vzponi, včasih bojo padci in ne zgubiti predanosti. Če hočeš delati nekaj s srcem, moraš ustrajati. Včasih bo lažje, včasih bo težje, včasih te bo veter potisnil naprej, včasih te bo potisnil nazaj, ampak če žarom delaš to nekaj, kar ti je najlepše in ustrajaš, na dolgi rok se ti bo splačalo.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparat.

Dobar dan, to je popodne na Štajerskem valu, sama super muzika, 11 minut je ostalo do 4 na tale 28. september. Ja, Oktoberfest po Münchnu še vedno poteka do nedelje, pravzaprav gledam cene, dobrih 15 evrov za en vrček, ne, gre za litrski vrček, ampak 15 evrov je kar prava cena. Kol ga more kaj spiti, ne, ampak za 15 evrov pa dobiš, ne, pivo pa sendvič pri nas, ali pa še zrom. Skratka, toliko Oktoberfestu, mi šibamo naprej, čez nekaj minut, o polni uri pa paket svežih novic.

0: 10. oktobra.
1: Stopni semen in pika semen Petrol.
2: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
3: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
4: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
6: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Lepa večna pesem med iskrenimi ljudmi od Majde Sepetu lepo povodne na Štajerskem valu. Dobar dan, 4 ura, Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: Nekaj spodbudnega v tokratnih novicah, ne?
1: Ja, dizel se bo nekoliko pocenil.
0: Yes.
1: No, druga malo slaba vez za Celjane pa je, da ta voda iz teh treh celjskih studencev, ki je zelo priljubljena, ljudje zelo hodijo tja po vodo, ni primerna več za pitje.
0: Ja, kdaj to? Mislim, od kdaj, ne?
1: Ja, danes so poslali na celjski občini, tam pri parku, če slučajno tja hodiš, voda ni več primerna za pitje.
0: Jaz ne bi tako verjel vse, kar rečejo. Jaz bi pač to vodo nesel na nek inštitut, nekam, da jo to preverijo, ne bi povedal od kje, in potem se točno ve, ali je zapita ali pa ni zapita. Veš, mogoče nekje zajc tu zakopan, kje, ne vem, tako razmišljamo, veš.
1: Veš, kaj v tej vodi je veliko debat, jaz osebno ne hodim tja po vodo, nekako mi ni. Nekaj časa se je goril, kako je vredo, pa je spet, da ni, tako da jaz jo ne pijem.
0: Preverite treba osebno, tako jaz mislim. Čas torej za novice.
2: Štajerski val.
0: Tudi nekam, da jo to preverijo, ne bi povedal od kje, in potem se točno ve, ali je zapit ali pa ni zapita. Veš, mogoče nekje zajc tu zakopan, kje, ne vem, tako razmišljamo, veš.
1: Veš, kaj v tej vodi je veliko debat, jaz osebno ne hodim tja po vodo, nekako mi ni. Nekaj časa se je goril, kako je vredo, pa je spet, da ni, tako da jaz jo ne pijem.
0: Preverite treba osebno, tako jaz mislim. Čas torej za

0: Zaslužnejšim občanom in društvom. Župan Marko Diaci je med drugim izročil 3 pisna priznanja. V 50-letnici svojega delovanja ga je prijela knjižnica Šentjur, direktorica Saša Gaber.
1: Izredno smo počaščeni, zadovoljni, da nas je lokalna skupnost počastila s tem priznanjem, nam dala priznanje glede našega dela, da je knjižnica doprinaša k lokalni skupnosti s svojim delom.
0: V Šentjurski knjižnici je trenutno nekaj čez 4000 aktivnih članov in kaj si najraje izposojajo?
1: To je pa vse odvisno od starostne skupine, od okusa, ampak posegajo pa po čisto vsem. Imajo radi romane, klasične romane, tudi kriminalke, tudi gradivo za osebno rast, otroci pa seveda dosti stripov, slikopisov in slikanic.
0: Pisni priznanji občine Šentjur sta prejela še moški pevski zbor Dramlje, ki prav tako praznuje 50 let, ter Dramljčan Primož Laubič za svoj bogat prispevek razvoju kraja. Najvišje letošnje priznanje Ipavčevo plaketo pa je prejel klub starodobnikov Večno mladi Šentjur. Predsedniku prisluhnite na naši spletni strani. Voda iz 3 celskih študentov pa ni primerna za pitje. Analiza vode v Meškovem študentu, Dornovem študentu in študentu Gabroka so pokazale, da je voda v vseh 3 študentih mikrobiološko neskladna in zdravstveno neustrezna, zato ni primerna za pitje. Občanke in občane zato na celski občini pozivajo, naj vode iz teh studencev ne uporabljajo za pitje in pripravo hrane. Na vseh 3 lokacijah bodo namestili tudi opozorila o neustreznosti vode. Za pitje in pripravo hrane priporočajo uporabo pitne vode iz javnega vodovoda. In še dobra novica za konec, dizel se bo jutri pocenil za 8,3 cente. To pomeni, da boste za 50 litrov dizla plačali dobre 4 evre manj kot zdaj. Za prav toliko se bo pocenil tudi liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina pa se bo podražil za 1,2 centa. Nove cene bodo veljale do 5. oktobra.
2: Torej, dobra novica za nas, ko imamo dizle, je nekoliko slabša za tiste, ne, ki imate bencinske motorje.
0: Ampak čez en teden se lahko že spet se obrne.
2: Itak se bo vse spremenilo.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
2: Tako, še vreme pogledamo, lepo popoldne, prijetnih 22 stopinj je, na sončko je prav prijetno, v senci pa hladno. Ja, takle imamo zdaj. Jutri bo pretežno jasen dan, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, najnižje temperature od 4 pa do 9, potem čez dan od 19 pa celo do 23. No, v sredo se bo nadaljevalo sončno, jasno vreme, v četrtek pa malo več oblakov. Na cestah je promet tekoč, vse je ok, naj tako ostane, zato previdno, če se za volanom. Če opazite radar, zastoj, karkoli, smo tukaj za vas.
3: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
4: Štajerski val popoldne.
2: Dobar dan vsem skupaj.
4: In Silvester.
2: Peče 4, lepo popoldne želim. V nadaljevanju preverim vaše prijave v nagradni igri, preverjamo poslušanost Štajerskega vala. Ko vam zazvoni telefon, se oglaste, Štajerski val poslušam, in ste v žrebu za radijski sprejemnik DAB+.

0: Read All About It in Emily Sunday, odlična pesem recimo za čilanje na terasi ob kakšni pijački. Recimo, to je popoldne na Štajerskem valu, Silvester vam med samo super muziko delam družbo, 8 minut manjka do 4:30 in takole se zmenimo, čez nekaj minut preverim, kako ste kaj bili pridni in kako je kaj s prijavami v naši nagradni igri, preverjamo poslušanost Štajerskega vala.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
6: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Dober dan, to je popoldne na Štajerskem valu, sama super muzika, dobri dve čez pol pet, čas da preverimo, kako je z vašo prijavo v naši nagradni igri.
1: Preverjamo poslušanost.
0: Ja, preverjamo poslušanost Štajerskega vala. In najprej se morate seveda prijaviti, potem pa čakati na naš klic, čisto preprosto. In potem mi žrebamo. In zdaj sem izžrebil Tino.

0: Štajerski val poslušam.
1: To mi deli, bravo! Čestitke, super!
0: Hvala.
1: Bravo. A ste imeli občutek, da vas bom poklical?
0: Ja, šesti čut.
1: Bravo, ženske to imate, razvite te sposobnosti, čute takšne, drugačne, a ne, tako da. Evo, to vam je prineslo, da ste v glavnem žrebu, ta petek žrebamo in potem še naslednji petek, radijski spremnik DAP je. Verjetno nas poslušate preko interneta, preko DAP-a, ne, če ste iz Krškega, ne?
0: Tako, ja.
1: Ja, se nam fajn zdi, da nas poslušate celo v krškem koncu. Bravo. Kje pa sem vas zdaj zmotil? Tina, kaj počnete?
0: Doma.
1: Klasične stvari po službi, verjetno, ne?
0: Tako, gospodinska upravila.
1: Ne zmanjka, ne?
0: Ja.
1: Don si fertik, jutr ponovi vajo.
0: Ja.
1: Zato pa smo mi potem, da vas bodrimo, če že ne pomagamo, ne?
0: Super, ja.
1: Ok, Tina, čestitke, ste v glavnem žrebu, torej, kot rečeno, ta petek pa po naslednji petek žrebamo, radijski spremnik DAP je nagrada. Zdaj pa vaša glasbena želja, Parni valjak, Prokleta nedelja.
0: Ja.
1: Ki jo pošiljamo v krški konec. Hvala še enkrat, lepo popovdne.
0: Hvala vam.
1: Čau, Dio, čau.
2: Ja. Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAP radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: Zdaj si upam, je naša Nina Pušlar. Ja, že ptički čivkajo, da je postala mamica. Sicer mamica Nina Pušlar še ni to uradno sama tudi potrdila, ampak v vseh medijih boste videli, prebrali, tudi na Štajerskem valu ste pravkar slišali, da je mamica. Čestitke seveda v imenu naših poslušalcev in seveda komplet ekipe Štajerskega vala. Čakamo na uradno potrditev, ampak jaz mislim, da je to to, ne? Mislim, to je to. Bravo! Lepe novice, ne? Še več takih primerov. Lepo popovne.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
2: Event in prosim.
3: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol, aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati.
4: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
3: Meso zmešal, pridem.
5: Hrano imamo?
6: Iz tačke.
5: Veterinarski pregled?
6: Tudi v tački.
5: Basi salon?
6: Tudi tačka.
5: Kaj pa, če je nujno?
6: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
4: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
6: Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
4: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
1: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram. Informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni.
7: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
8: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in spoznajte junake vsakdana od blizu.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Fading like a flower, vse tole popovdne na Štajerskem valu, točno o petih. Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: Nataša, vsako uro si z nami, da smo na tekočem, kaj dogaja doma in še kje druge. Kaj tokrat prinašajo novice?
1: Ja, v Vojniku se že pridno pripravljajo na občinski praznik, ki ga imajo v petek, no v Mariboru pa so odprli prenovljeno Langerjevo vilo, ki je bila kar nekaj časa zaprta.
0: Ok, super, poslušajmo.
2: Štajerski val. Novice.
1: Konec tedna bodo v Vojniku praznovali občinski praznik, ki bo tudi priložnost za pregled postorjenega v preteklem obdobju. Vojniški župan Branko Petre med največjimi naložbami zadnjega leta izpostavlja rekonstrukcijo in gradnjo prizidka k osnovni šoli Vojnik. Pravi, da gre več kot milijonska naložba po načrtih in dodaja.
3: Prvi zelo pomemben termin je bil 1. september, ko smo morali v že novem objektu zagotoviti 6 sicer začasnih učilnic. To nam je uspelo. Pa seveda zdaj nadaljevanje investicije, ki pa predvideva do naslednjega šolskega leta seveda vzpostavitev zdaj že potem dokončnih učilnic, tudi večino ostalih prostorov, vključno z kuhinjo in pa jedilnico.
1: Zaključek gradbenih del je predviden v letu 2028, bodo pa ob tem uredili tudi okolico šole in prometno ureditev v šolskem okolišu. Slovesnost bo sicer v petek v telovadnici Vojniške osnovne šole. V Mariboru pa so danes slovesno odprli prenovljeno Langerjevo vilo pri stadionu Ljudski vrt. S prenovo objekt po besedah župana Saše Arsenoviča vračajo v življenje mesta in znova odpirajo javnosti. Tako bo znova prostor druženja in srečevanja. V prenovljenem objektu so dobili nove prostore mestna četrt Koroška vrata in različna športna društva. Tam je tudi večnamenska dvorana za prireditve, v srednjem pritličnem delu zunanjo ložo pa kavarna. Po 3 letih brez rednega pouka pa se več kot 500 tisoč otrok v Gazi vrača v šolske klopi. Ponoven začetek pouka ne poteka tako, kot bi moral, saj je poškodovanih ali uničenih skoraj 98% šolskih stavb, vendar kljub temu prinaša upanje, so sporočili z UNICEF-a Slovenija. Od približno 700 tisoč otrok dana za prireditve, v srednjem pritličnem delu zunanjo ložo pa kavarna. Po 3 letih brez rednega pouka pa se več kot 500 tisoč otrok v Gazi vrača v šolske klopi. Ponoven začetek pouka ne poteka tako, kot bi moral, saj je poškodovanih ali uničenih skoraj 98% šolskih stavb, vendar kljub temu prinaša upanje, so sporočili.

0: pa se izobražuje v začasnih učnih prostorih po vsej Gazi.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
2: Še vedno imamo lepo popovdne, kolikor ga je ostalo, si je sonček, prijetnih 22 stopinj. Jutri nas čaka še en tak jasen, lep dan s temperaturami od 19 pa do 23, na Primorskem celo do 26. V sredo se bo še nadaljevalo, večinoma jasno sončno vreme, v četrtek pa potem nekaj več oblakov. Ovira vas čaka na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter za predorom Golo Rebro prav tako proti Mariboru. To je to, srečno in varno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
4: Štajerski val popoldne. In si veste. Štajerski
2: val. Dober dan, družba. 4 čez 5. Uvod v oktober, v Oktoberfest, na razne dogodke je danes. Dan na mesto, nacionalni dan pitja piva je. Lahko si tudi brez alkoholnega prevošmo, ne, da ne bi spodbujal alkohol. Sicer pa lepo popovdne.

0: trenutek slovesa.
1: Zapustila jih je draga Ana Pažon, spodnjega Negonja 18B Rogaška Slatina. Zapustila jih je draga Ana Pažon iz spodnjega Negonja 18B Rogaška Slatina. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču Sveta Trojica v Rogaški Slatini. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 80. letu jih je zavedno zapustil dragi ata, dedi, pradedi in tast Peter Lotrič, po domače Šalekov Peter iz Laž 18a Podplat. V 80. letu jih je zavedno zapustil dragi ata, dedi, pradedi in tast Peter Lotrič, po domače Šalekov Peter iz Laž 18a Podplat. Pogreb bo v sredo ob 16. na pokopališču Kristen Vrh. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. v poslovilni venžici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Stajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Black in Wonderful Life, naj se zgodi. A ne, misliti treba pozitivno, priklicati fajne stvari v naše življenje. Muzika pa nam zihar pomaga pri tem in več kot dovolj bo tudi v nadaljevanju.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo.
3: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
4: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Vstopnice Eventim.si in Petrol.
6: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: je popovdne na Štajerskem valu in sama super muzika.
1: Preverjamo poslušanost.
0: Res je, preverjamo poslušanost. Vsak dan. Najprej se morate prijaviti, stajerskival.si, potem pa počakati, da vas pokličem. In ko vas pokličemo, se morate oglasiti. Štajerski val poslušam in ste v velikem žrebu za radijski sprejemnik DAB+, enega potalamo ta petek, enega pa potem tudi naslednjega. Dajmo kot dober primer poslušati današnje poslušalke Tine iz Krškega. Takole je vse skupaj izpadlo.

0: Štajerski val, poslušam.
1: Tomi Deli, bravo! Čestitke, super!
0: Hvala.
1: Bravo. Nič težko torej. Zdaj pa hitro k prijavam.
2: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.

0: Robin Beck in First Time v paketu odlične muzike tole popovdne na Štajerskem valu, kjer poleg fajne muzike skrbimo tudi za to, da ste na poti varni. Previdno, policija opažena na začetku Laškega, če vas karkoli še zmoti, mi lahko to javite do 6 na nič 80. 21, 21.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. S prijatelji.
3: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
4: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in spoznajte junake vsakdana od blizu.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tako, družba Štajerskega vala, nekaj sekund je ostalo do šestih, čas za paket novic. Z vami bo Nataša Leskošek.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan, želim Nataša Leskovšek. Regionalna razvojna agencija Podravje Maribor je danes na prvo delovno srečanje povabila poslance Podravske regije. Kot je po sestanku povedala direktorica Nataša Ritonja, so med drugim govorili o aktualnih regijskih projektih, ključnih razvojnih izzivih ter možnostih za tesnejšo sodelovanje med lokalnim, regionalnim in državnim okoljem. Poslanci, ki so se udeležili sestanka, so poudarili pomembnost, da regija izkoristi svoje potenciale, ob tem pa zagotovili, da so pripravljeni za dobrobit regije preseči politične razlike. Nadaljujemo v Slovenskem ljudskem gledališču Celje, kjer je na ogled razstava Odsvetki Mirnik, ki je bila priznana kostumografinja v gledališču. Na razstavi so na ogled kostumografske skice in kostumi, ki jih je izdelala za predstave, pravi Teja Rogelj iz Slovenskega gledališkega inštituta.
3: Kar jo ločuje od drugih kostumografov, pa je, da je gospa izjemno pozornost namenjala barvam, odtenkom, bila je mojstrica odtenkov, kako različne tekstilne stil deluje pod reflektorji in tudi kako različni kostumi, ne, različnih likov delujejo, ko jih so postali skupaj s scenografijo.
2: Cvetka Mirnik, ki je živela v Žalcu in tam leta 2021 umrla, je za svoje kostumografsko delo prejela dve Borštnikovi nagradi. Razstava bo v Celjskem gledališču na ogled do 2. novembra. V njej bomo več povedali v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Za konec še dobra novica, dizel se bo jutri pocenil za 8,3 centa. To pomeni, da boste za 50 litrov dizla plačali dobre 4 evre manj kot zdaj. Za prav toliko se bo pocenil tudi liter kurilnega olja. Liter 95 oktanskega bencina pa se bo podražil za 1,2 centa. Nove cene bodo veljale do 5. oktobra.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Ja, kar se tiče goriva, pa sem ob kavo pa ob rogliček, ko sem danes na polno rezervar. Ja, tak pač imamo. Nataša, hvala, smo pri vremenu, temperature se počasi spuščajo, imamo jih 20. Jutri nas čaka še en tak lep dan s temperaturami od 19 pa do 23 stopinj, enako bo tudi v sredo, v četrtek pa nekaj več oblakov. Na cestah je promet tekoč, vse je ok, kar tako naprej, če ste za volanom, vam želim srečno in pa varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
4: Štajerski val popoldne.
0: Točno 3 čez 6 je. Ko vam jutri zazvoni telefon, je naloga čisto preprosta, oglaste se z besedami Štajerski val poslušam in ste zdraven v žrebu za radijski sprejemnik DA+, v petek enega potalamo, se pravi ta petek, pa potem še prihodni petek in nas boste lahko poslušali kjerkoli. Silvester vam želim, lep preostanek dneva. Štajerski val.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc.
1: Zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna.
0: Iluzionist Magic Alexander.
1: Harmonikarski orkester Simona Plemenitaša.
0: Ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: V petek 2. oktobra od 16.30 do 19.30 vabljeni na tradicionalno prireditev Bučance, sejem z lokalnimi ponudniki, sezonskimi dobrotami in ustvarjalnicami za otroke. Za pestro vzdušje bodo poskrbeli glasbeni in folklorni nastopi. Se vidimo pod Trškim kozolcem.
3: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
4: Kaj pa tako diši?
5: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
6: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo pozdravljeni v Minutah za kulturo. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje je na ogled razstava o Cvetki Mirni, ki je bila priznana kostumografinja v gledališču. Na razstavi so na ogled kostumografske skice in kostumi, ki jih je izdelala za predstave, pravi Teja Rogl iz Slovenskega gledališkega inštituta.
2: Kar jo ločuje od drugih kostumografov, pa je, da je gospa izjemno pozornost namenjala barvam, odtenkom, bila je mojstrica odtenkov, kako različne tekstil deluje pod reflektorji in tudi kako različni kostumi, ne, različnih likov delujejo, ko jih so postali skupaj z scenografijo.
1: Cvetka Mirnik je delala tudi za gledališče v Novi Gorici. Vmes pa 9 let ni mogla delati in je bila brez možnosti, da bi svoje kostumografske ideje uresničevala v gledališču, a ustvarjalnost se ni ustavila. Risala je skice doma, zase, brez naročila, brez predstave in brez občinstva. Njene domače skice so tako več kot le dokument nekega obdobja. So sled ustvarjalne potrebe, ki je ni bilo mogoče utišati. Tako so na razstavi na ogled tudi te domače skice.
2: Ker je bila ustvarjalka, ki je očitno gledališče ljubila in je tudi potrebovala ustvarjanje, si je sama izbrala dramske ali tudi glasbene, operne tekste in zase, za svojo dušo, za predal, bi rekli, ne, narisala kostume tudi za besedila, za katere je vedela, da ne bodo v njeni kostumografiji že zaživela na odru.
1: Cvetka Mirnik, ki je živela v Žalcu in tam leta 2021 tudi umrla, je za svoje kostumografsko delo prejela 2 Borštnikovi nagradi. Razstava bo v Celjskem gledališču na ogled do 2. novembra. Minute za kulturo sem pripravila Nataša Leskovšek.
0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Naslavljamo dijake, tudi študente. Osnovni pogoj je samo zanimanje za gledališče. Začetna srečanja so namenjena gledališkemu opismenjevanju, učenju uprizoritvenih izrazov.
2: Vsako uro uživo aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Prenova zgodnjega dela doma krajanov in gasilcev, v lastni režiji bomo še pa zunaj postavili muzej za našo brizgalno, ki jo imamo skladiščeno pri nas je že od 1927. leta.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Opažamo, da večina gostov si za krompirjeve počitnice želi podaljšati poletje, tako da so zelo priljubljeni počitniški aranžmaji na tople destinacije.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. S prijatelji.
6: Hrano imamo?
7: Iz tačke.
6: Veterinarski pregled?
7: Tudi v tački.
6: Pasji salon?
7: Tudi tačka.
6: Kaj pa, če je nujno?
7: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
8: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
7: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
8: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
0: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem. Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: V osnovi gre za težave, ki so psihičnega izvora, ampak se v bistvu kaže z nekimi telesnimi simptomi ali znaki. Po različnih podatkih, študijah je ta motnja tako pogosta, recimo kot je migrena v naših nevroloških ambulantah.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Za Ljubljanske ceste je fasada res takšna, kot je bila. Leta 1954, ko se je prenovila, vse to smo ohranili in prosili za svetovanje Zavod za kulturo ohranjene dediščine.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Z letošnjo letino smo izjemno zadovoljni, ker je tam nekje sred poletja je kazalo, da zna biti manj grozdja zaradi suše, sončne pripeke in vsega, ampak imamo srečo, da naše trte rastejo na težkih tleh, ki bolj zadržujejo vodo.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
0: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
0: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.